Orduit erdiak begiak itxita baino ez na zuta zorituz joan zaizkit azken orduak.

0: música.
1: Yeah. I'll take

Egunon, Euskal Herria goizeko seiak ditugu, irailak 21 astelena ongi etorri naiz irratira. PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzeatz hitz egin dute. PISA txostenaren ondorioztapen orokorra izan da oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute. Ikerketaren arabera, okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna, eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktore anitzeko arazo batez mintzo dira. Arazo sozialek hezkuntza arloko zailtasunak eragiten dituztela aipatu dute. Horiek hala, inbertsioa beharra duenarengan lehenestea aipatu dute Luis Lizasoain, filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana, Botikazar Institutuko zuzendarioak, eta Iratxe Esnaola, hezkuntza eta ingeniaritza informatikoan doktoreak. Beraiek emandako iritzi guztiak naiz.eusen, ala astelen honetako Gara egunkarian daude. Bestetik, Sarek presazko agerraldia egin du Gasteizen, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirreren espetxe graduen progresioen aurka aurkeztutako helegiteak salatzeko. Eragilaren arabera, erabaki horik ez dute justiziarekin zerikusirik eta mendeku jarreretan oinarritzen dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti 3. gradua ematearen aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 20 urte baino gehiago daramatzatela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta, aspaldi etxean egon beharko luketela. Eta bestetik, Eva Blanco, Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak, Imanol Pradales lehendakaria kritikatu du. Politika orokorreko osoko bilkuran ez zelako lehendakari batengatik espero denaren mailan egon. Pasai Donibanen egindako alkartasun egunean egin ditu adierazpen hauek. Eva Blanco esan du bat datorrela Pradalesek egindako egoeraren diagnosiarekin, baina proposamen zehatzak falta direla iritzi dio. Horregatik, EAJ-ari eta PSE-ri euren erosotasun eremutik ateratzeko eta estatus politiko berria adosteko eskatu die. Eusko Alkartasunako buruzagiaren arabera, estatus berria da eskuin muturraren gorakadari aurre egiteko tresnarik onena. Ohartarazi du, ultraeskuinak gobernuetara iritsiz gero, normanakoen eskubideak eta Euskal Herriaren eskubide kolektiboak arriskuan jarriko dituela. Eta bestetik, azaro amaieran Biarritzen egitekoak diren Lekanon Frantzua enpresaren ekitaldiaren aurkako mobilizazioa deitu dute hainbat sindikatu, alderdi eta eragilek. Elkarretaratzea datorren astelenean izango da, zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabaltzeko asmoa duten. Lekanon Frantzua enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an Biarritzeko iratigelan Euskal oturuntza egin asmoztu dela. Enpresa horren gibelean eskuin muturraren ideiak barreiatu nahian dabilen Pierre Eduard Esterin miliarduna dago, eta entitateak azaldu duenez, euren lurraldea eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute aipatutako bazkari hau.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 ditugu, irailak 21 astelena, ongi etorri naiz irratira. PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntza arloko profesionalen arabera. Urlermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bizdegurutzetat hitz egin dute. PISA txostenaren ondoriozapen orokorra izan da oinarrizko ikaspenen atzeraldia. Hala ere, Euskal Herriko datuek beste abiadura bat hartu dute, ikerketaren arabera, okerragoa da ikasleen irakurtzeko gaitasuna, zaildu eginda programa matematikoak ebazteko gaitasuna, eta zientziekiko kontrola murriztu eginda. Naizek, kontsultaturiko profesionalek guztiz baztertzen dituzte ondorioztapen simplistak, faktore anitzeko arazo batez mintzo dira. Arazo sozialek hizkuntza arloko zailtasunak eragiten dituztela, aipatu dute. Horiek ala, inbertsioa beharra duenaren lehenestea, aipatu dute Luis Lizasoain, filosofian eta hezkuntzan doktoreak, Idoia Pujana, Botikazar Institutuko zuzendarioak, eta Iratxe Esnaola, hezkuntza eta ingeniaritza informatikoan doktoreak. Beraiek, emandako iritzi guztiak, naiz.eusen, ala astelen honetako gara egunkarian daude. Bestetik, Sarek presazko agerraldia egin du Gasteizen, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Unai Paroten eta Marisol Iparragirrenen espetxe graduen progresioaren aurka aurkezutako elegiteak salatzeko. Eragilaren arabera, erabaki horiek ez dute justiziarekin zerikusirik eta mendeku jarreretan oinarritzen dira. Fiskaltzak Iparragirreri espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatzearen eta Paroti 3. gradua emateren aurka egin du. Sarek gogorarazi du biek 30 urte baino gehiago darama atzatela espetxean, eta betetako zigor denbora kontuan hartuta, aspaldi etxean egon beharko luketela.
1: Marisol Iparragirre eta Unai Paroten gradu progresioaren erabakiarekiko elegitea, legezkotasunan oinarritu beharrean, argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean.
0: Eta bestetik, Iruñeko Aitameni egoitzako sutean zauritutako 62 urteko gizonak larri jarraitzen du zainketa intentsiboetako unitatean. Ostiral gaueko suteak 56 urteko emakume bat hil eta beste 18 pertsona zauritu zituen. Beste bi erabiltzaile psikiatria unitatean ospitaleratuta daude eta bi larrieldetako behaketan. 6 pertsona ohiko ospitaleratze unitateetan daude eta 51 urteko egoiliar batek alta jaso du. Kea arnasteagatik, hartatutako zentroko 6 langileek ere alta jaso dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez aipatuko dugu, trafikoari dagokionez bide lanak direla eta AP 636 errepidean Zumarragan errepidea itxita dagoela Durangoko norantzan. Bestetik, eguraldiaren zer ikusiak eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan eta kostaldean ere odei basu soltere mate edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei basu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei zimatzok agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki hego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietagoan. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoet gora egingo dute. Minimoak 8 eta 15 gradu bitartean erneituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurialdean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laiz.

0: Μουσικά.
1: Λουκάνα Itxaropena. Λουκάνα ισπί bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argi hor dago. Lukanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera. Irten bidea.

Eskerrik asko. Laster 25 urte munduan zehar Katamaloa aldean,

Arratsaldeon lagunok, zer moduz joan da udara? Oporretan joan zarete momenturen batean edo etxea zaintzen gelditu zarete edo herria? Herriko jaietan bide batez egon zarete, gozatu dezue? Edo agian zuen herriko jaiak oraindik ez dira igaro, beraz oraindik udara pixka bat badegu aurretik. Edo lan asko egin behar izan duzue edo lasai xamarrean egon zarete, ez dakit. Bueno, hemendik nahiko lasai ibili gara, baina denetik izan dut nik ere udara honetan, ez pentsa. Ekaina amaiera eta uztaila hasiera kontzertuz nahiko potente. Uztailaren bigarren erdian oporretan izan naiz, zehazki Austrian, bi astetxoz. Eta abuztuan aldiz, erdi lanean, erdi oporretan ibili naiz, etxean, lasai ederrean, kontzerturen bat edo beste emanez, noski. Eta gogoa nuen bai, ona itzultzeko, naiz irratira eta zehazki Adlibitum saiora. Gaur, momentu honetan, hirugarren denboraldiari ekingo diogulako. Gezurra dirudi, baina musikaren unibertsio honek askorako ematen du, eta gai interesgarri eta askotarikoak ekarriko dizkizut ikasturte honetan ere, ez pentsa. Gaurkoa da hoietako bat, denboraldi hau arrankatzeko, gai nahiko orokor eta uste dut behintzat interesgarria aukeratu dudala. Abestitxo bat, beti bezala, eta bueltan gatoz.

Badakizue saio honetan maitasun gorroto harremana izan ohi dugula musika generoen kontuarekin. Etiketa gisa, batez ere nire alde kazetariak oso gogoko ditu, gauzak kaxoi ezberdinetan gordetzeko eta zuei helarazteko oso baliagarriak zaizkidalako musika generoak. Nire beste alde artistiko edo musikariari ordea etzaizkio gehiegi gustatzen eta askotan zailtasunak izaten ditut nire musika bera ere definitzeko, baita genero zehatz batean gelditzeko ere, aldatzea asko gustatzen zaidalako eta aldaketa delako bizitzaren, ez, suspergarrietako bat. Nola nahi ere, gaur berriz ere musika generoen alorrari helduko diogu, baina ez hoietako bati buruz hitz egiteko. Gaur dendenak izango ditugu izpide, edo horietako asko behintzat. Ez daugarri garrantzitsu bezain zehatz bati buruz hitz egin nahi dizudalako, generoen izenak.

Badakigu edo agian imaginatuko dezue, genero bakoitzari eman zaion izenak ez duela momentu solemne edo garrantzitsu edo gako bat izaten historian. Hoietako asko, jerga zehatz bateko hitz batetik jaio dira, edo irain gisa, kazetariek jarritako etiketa gisa ere, zenbaitetan. Askotan, hitz horrek berak beste esan nahi bat zuen musika genero baten izena izan aurretik. Kasu guztietan ordea, gizartearen erabilerak legitimatu izan du azkenean izen hori, eta gaur egun musika genero bati lotzen diogu hitz hori, eta ez beste ezeri, kasu gehienetan. Entzuten ari garenarekin hasiko naiz. Miles Davis da, hau, Milestones izeneko abestia, eta, ba, hori, entzuten ari gara hemen azpitik, jazzaren maisuetako baten klasiko bat, alegia. Eta jazzari buruz hitz egin nahiko nizueke, honen hitzak baduelako ere, ba, bere anekdotatxoa. Hitz hau, lehen aldiz, beisbolari lotuta entzun zen, 1912. Ben Henderson izeneko jokalariak elkarrizketa batean, bere jaurtiketa bat jazz ball bat bezala bota zuela, esan zuen. Pilotak energia eta mugimendu propioak zituela, esan nahian bezala. Eta laster hasi zen hitz hori New Orleans inguruan sortzen ari zen musika estilo berri baten testu inguruan ere erabiltzen. Divertigarriena edo hitzaren esanaietik dator. Jazz hitzaren inguruan hainbat teoria daude, baina hoietan solidoena New Orleansen egon nintzenean jakin nuen. Gana herrialdeko sustraiak zituen hitz bat omen zen. Jergan erabiltzen zena eta berdin esan nahi zuena energia edo vitalidadea zuen zerbait, edo konnotazio pikaro eta sexualak zituen zerbait ere. Jazz izan aurretik, jazz zen hitz hori bi eserekin idatzia eta ez bi zetarekin. Eta jende helduaren aurrean esan hoietzen hitz bat omen zen, New Orleanseko burdeletan asko erabiltzen zen hitz bat ere, bide batez. Jazz musikariak euren karteletan jazz hitza bi zetarekin idazten asteak ere arrazoi berbera du. Lotxe ematen omen ziela sexuarekin lotutako hitz hori jende aurrean erabiltzeak, hau da jazz bi eserekin, bai? Horregatik aldatu zuten zetaz idaztera. Nola nahi ere, inor konturatzerako, ba, genero musikal horri jada gizarte guztiak berdin-berdin deitzen zion, jazz.

Hau entzun da gero noski, jakingo zenuten rock'n'rollari buruz hitz egingo dugula gaur ere bai. Rock'n'rollaren izenak ere badu bere historia. Chuck Berryren gitarra akordeak entzun ditugu oraintxe, Roll Over Beethoven abestian, metamusikala den abesti bat gainera, ze rock musika, musika klasikoaren gainetik jartzearen inguruan hitz egiten du abestiak. Eta rock'n'roll hitzaren anekdota kontatzera noak izue. Teoriak dio, Alan Freed izeneko DJ batek asmatu zuela hitza, baina ez da egia. Izen ofizialen historietan, badakizue askotan, pertsona eta momentu konkretu bat behar izaten dela jaiotza ofizial baten kontakizuna garatzeko. Baina berez, lehendik modu ez ezagun batean eta kolokial batean erabili izan direla hitzoiek testu inguru ezberdinetan. Alaxe zen rock'n'rollaren kasuan. Hizkuntza afroamerikarrean, edo hizkuntza edo, barkatu jerga, afroamerikarrean, hitz horrek hamarkadak zeramatzan jada jendearen ahotan. Rockin' and Rollin' espresio dantzatzearen esanai kolokial bati egiten zion erreferentzia. Estitazio fisikoari, inkluso testu inguru batzuetan, sexuari ere bai. Baina gero, gero Alan Freed izeneko Clevelandeko DJ-a etorri zen. Bera, zuria zen ez afroamerikarra, datu garrantzitsua, baina zer egin zuen Alan Freedek? Ba, bere irratsaioa segregaziotik askatu, eta bai zuri bai afroamerikarrentzako musika jartzen hasi. Zehazki, rhythm and blues musika jartzen hasi zen. Berez afroamerikarrentzako musika kontsideratuta zegoena, baina zuriak ere musika hori gustu zentzuten hasi ziren Alan Freed DJ-ari esker. Eta bapatean rhythm and blues musikari berrikuntzak sartzen hasi ziren taldeak ere ipintzen hasi zen Freed. Talde hoien soinu berriak izenik etzuela ikusita, rock'n'roll izen ez deitzen hasi zitzaion Alan Freed. Eta orduztik, ba, gaur egun arte gelitu da izena, hasiera batean dantzatzeko eta vitalidadezko espresio bat izatetik, ba musika genero bat izateraino. Kuriosona da Alan Freedek rock'n'roll musika horrela deskribatzen zuela. Swing musika izen moderno batekin. Eta swingaz ari garela.

0: just a little yellow basket.
1: Swingaren bilakaera interesgarria da, ze musika estilo oso bat definitzen zuen hitza izan aurretik, instrumentuak jotzeko modu bati deitzen zitzaion swing. Jazzaren esparruan erabiltzen zen hitz bat zen swing gainera, eta erritmoak mugimendu jostari bat zuela esateko erabiltzen zen. Zurruna beharrean elastikoa zena, balantzan ibiltzen zena, ze horrek esan nahi du swing, balantzaka ibiltzea. Hogei eta hogeita hamargarren hamarkadetan, jazz orkestra Estrek hizkuntza musikal propio bat garatu zuten, eta banda zuzendari batek bere musikariei erritmoa swingeatzeko eskatzen bazien, ba hauek jada bazekiten zer egin behar zuten. Ba azkenean teknika simple bat izatetik, orkestra edo big band hoiek jotzen zuten musikari berari horrela deitzen hasi zitzaion. Gero noski, soilik instrumentalak ziren orkestretan entzutetik, ba swing abestiak abesten zituzten abeslari mitikoak agertzen hasi ziren, entzun dugun Ella Fitzgerald bezalakoak, atisket ataste, atasket abestian, edo Benny Goodman edota Frank Sinatra handiak esaterako. Guazen orain, hamarkada batzuk aurrera egitera.

Funkadelic handien Knee Deep abestia entzun dugu, eta talde honen izenak adierazten duen bezala, funkaz hitz egin nahi dizuet oraingoan. Gogoan dut, Adlibitumeko lehen atalean bide batez, funkaz hitz egin nizuela. Ai, ze garai politak horiek, oraindik ez nizuenean ezerri buruz hitz egin, eta unibertso zabal eta inesploratu bat neukanean zuei helarazteko. Garai hoiek ja pasa dira dagoeneko. Eta geroz eta gai gutxiago gelitzen dira aipatu gabe, beraz, jakin hirugarren denboraldi honetarako gaiak antolatzerako unean gorriak eta bi ikusi ditu dala, eh? Tira, ba, funkari buruz hitz egiterakoan jada kontatu nizuen, markatu hitz honen jatorria, baina bi urte pasa dira honezkero, beraz, ongi dago gogora ekartzea berriz ere. Funkak historia oso bitxia du, ze atal honetan aterako den lehenbiziko irainaren aurrean gaude. Bai, funk hitza ingeles jergako irain bat da, eta kiratsa esan nahi du, zehazki gorputzari lotutako kiratsa. Beraz, funky hitzak kirasdun esan nahi zuen, eta sarritan zuria rasistek beltzak iraintzeko erabiltzen zuten hitza zen. Uste baitzuten beltzek gaizki usaintzen zutela. Beraz, irainaz apropiatzearen kontu hori afroamerikarrek oso ongi ezagutzen zutenez, ba, afroamerikarren lenguaia musikalean ere funk hitza erabiltzen hasi ziren. Guztiz bestelako esanahi bat emateko. Autentikoa, vitalidade handikoa, oso naturala eta noski oso guaia, kula zena. Laster, funk hitza soul eta jazz testu inguruetan erabiltzen hasiko ziren, abesti batek pertsonalitate handiko erritmo dantzagarria zuela deskribatzeko. Beraz, erritmoak eragindako gorputzaren usain txar bat deskribatzeko irain batetik, musika batek eta dantzatzeko modu batek eragindako estilo dantzagarri eta autentiko bat deskribatzen zuen hitzera pasa zen funk. Eta ez da gaur deskubrituko dugun irain bakarra, ez?

uste dut honek ez duela aurkezpenik behar, In Bloom da Nirvanarena, hitz egitera goazen estiloa definitu zuen diskotik aterata, Nevermind. Grunge musikak izen hori edukitzeak aurreko anekdotetan ez bezala errudun bakar batu, eta Mark Arm deitzen da. 1981 urtean, orduan Mr. Epp eta The Calculations taldeetako partaide zen Mark Arm musikariak, ostera Matt Honey bandako abeslari ere izango zenak, eskutitz bat idatzi zuen Seattle Desperate Times izeneko aldizkarira. Eskutitz horretan, umorea egiteko intentzio argia zuen, eta tonu satiriko batean bere antzineko banda bat kritikatu zuen. Pure grunge zela esanez, hau da, zikinkeria hutsa. Eta bai, grunge hitzak hizkuntza informalean zakarra, zikina edo desatsegina esan nahi du. Mark Armen intentzioa etzen estilo berri bati izena jartzea, bere banda propioa iraintzea baizik. Baina horrez geroztik, agian eskutitz horrek grazia egin ziolako edo, Seattleko Sub Pop diskoetxaren sortzaile zen Bruce Pavitt hitz hori erabiltzen hasi zen, ba Seattle inguruko talde berri hoien soinuari nolabait deitzeko, ba rockarekin etzekalako aski. Eta apurka apurka izena, grunge izena kontsolidatzen joan zen. Así que 80garren hamarkadako musika estilorik ezagunenetarikoa, funtsean esaldi batetik sortu zen, nire antzinako banda zakar hutsa zen.

Traparen jatorriaz ere hitz egin nahi dizuet, bozgorailuetan ASAP Rockiren Taylor Swift abestia entzun dugu. Trap hitzaren historia oso interesgarria da baita ere, hau etzelako musika estilo bat bezala hasi. Atlantan, Georgiako hiriburuan, trap izeneko lekuak droga saltzen zen etxe abandonatuak ziren. Eta trapping hitzak drogen salerosketan ibiltzea esan nahi zuen. Imaginatzen dut bide batez horregatik erabiltzen degula guk trapitxeo hitza ere, ba, eta hortik datorrela, ez? Trapping espresiotik. Bi gehi bi egin dezakezue, baina beno, kontatuko dizuet hala ere, badakizue trap musikak droga kontsumo eta salerosketarekin lotura oso estua izan duela beti, eta Atlantan sortu zela, ba, baita ere. Garai hartan, 80garren hamarkada zari gara, Atlantako raperoak trap hitza sartzen hasi ziren euren abestietan, drogan ibiltzearen, drogetan ibiltzearen laburdura bezala erabiltzeko. Eta hainbeste erabili zuten hitz hori azken batean, genero berri horri izena jartzeko ere, trap hitza erabiltzen hasi zirela. Dena den, trap izenarentzako momentu gako bat ere egon zen, eta hau trapari buruzko atalean ere kontatu nizuen. 2003an T.I. izeneko artistak Trap Music izeneko diskoa atera zuen, horrela Music Z-arekin. Atlantako raparen azpigenero berri horri oda egiten zioten abestiz beterikoa. Eta disko horrek izandako sonak jada izena kontsolidatzea lortu zuen.

Gure ustari ere arreta pixkat jartzea erabaki dut eta Idoia Asurmendiren hitzetan entzun berri dugu. Pop musikari buruz hitz egin nahi dizuet oraingoan eta esango duzue pop musikaren esanaia oso argi dago. Popular esan nahi duelako, ezta? Ba bai, baina historiak ere badu bere zer esana. Pop song adiera jada 1926 garren urtean dokumentatuta dago lehen aldiz, izaera herrikoia duen abesti bat deskribatzeko. Britania hundian, 50. hamarkadan rock and rolla deskribatzeko hitz bezala ere erabiltzen hasi zen, gazteek gustoko zuten musikari testu inguru bat eman nahian. Eta 60. hamarkadan jada rock and rollaz bestelako generoetako abesti batzuei ere pop deskribapena jartzen hasi zitzaien. Beraz, pop hitzaren atzean, musika soinu edo estilo bat baino gehiago, musika horrek entzulegoarekin duen harremana ezkutatzen da. Horregatik existitu daitezke pop etiketa baten atzean abesti rockeroak, elektronikoak, urbanoak, souleroak edo dena delakoak, estiloa ez delako garrantzitsua hemen edo sonoritatea, baizik eta abesti horrek publikoarekin izan duen konexioa edo publikoan izan duen arrakasta, kasik herrikoia bihurtzeraino abesti hori. Let me sit.

steady, rock hard, rock steady, rock hard, rock steady, rock.

Agian hitz honek ez du historiarik interesgarriena, baina beti iruditzen zaitu momentu ona aranbi pixkat jartzeko, batez ere Euskal Herriko irratitako uinetan. Rhythm and Bluesari buruz ere hitz egin nahi dugu hemen noski, eta bere hitzaren historiak ezaugarri arrazial oso garrantzitsua du. Honi buruzko kapitulu bat ere izan genuen lehenengo denboraldian, bertan azaldu nizuen hasiera batean Rhythm and Blues zena gaur egungo R&B modernoa eta gaur egun R&B modernoa deitzen dela, eta ez direla gauza bera teknikoki, baina izen bera mantendu dutela, batek Rhythm and Blues eta besteak abreviatura edo akronimoa, ezta? Eta ezaugarri amankomun bakarra dute, azkenean izen bera mantendu alizateko, dela artista afroamerikarrek batipat garatutako estiloak direla biak. Entzun duguna, Beyoncéren Rocket, R&B modernoa izango litzateke. Estatu batuetan, 30-40 edo da, edo eta 50-eko hamarkadetan zehar, diskoetxe eta edabideak race music etiketa erabili izan zuten gospelaz eta bluesaz gain afroamerikarrek egindako gainontzeko musikari nolabait deitzeko. Bigarren mundu gerraren ostean, zorionez etiketa hori gaizki ikusia izaten hasi zen, race music, musika arraziala delako azken finean, eta beste etiketaren baten bila hasi ziren musikaren inguruan zebiltzan agente guztiak. Hemen sartzen da jokoan Jerry Wexler kazetaria. Esaten dela bera izan zela lehena Rhythm and Blues izena jartzen. 1948. Wexlerrek besterik gabe bluesaren derivazio azkarrago bat deskribatzen zuen izen bat asmatu zuen musika horri nolabait deitzeko. Horregatik Rhythm and Blues, bluesa eta erritmoa alegia. Gaur egungo R&B modernoak esan bezala ez dio bluesaren derivazio azkarrago bati erreferentzia egiten. Izan ere, esango nuke, izatekotan R&B modernoaren tempoa oraindik gehiago moteldu dela bluesetik eta beste ezaugarri batzuk dituela. Baina hortxe, Rhythm and Blues izenaren jatorria zuek ere jakin dezazuen.

Hortxe Thatchers euskal punk modernoaren adibidetako bat. Jarnezakeen euskal rock erradikaleko beste adibideren bat, garaiko punkaren ordezkari idealagoak direlakoan, baina beno, gaur egungo musika gehiago jartzea lehen etxidet. Punk hitza, funk hitzaren jatorrian ikasi dugun bezala, eta grunge kasuan, gruntxaren kasuan bezala, irain bat zen ingeles hizkuntzan. Pertsona pobre, marginal eta delitugile bati referentzia egiteko erabiltzen zena, delinkuente bati azken finean. Egin batean, giro mota horretan ibiltzen zen jendeak egindako musika berri bati deitzeko erabiltzen hasi ziren punk hitza. Azken batean, punka garajeetan eta oso modu rudimentario eta pobrean sortutako rock banda berrien soinu zikin eta zaratatxua izan zelako. Itzorrek kalean jada ibilbide bat zuela, 1976an inflexio puntu bat izan zuen punkak. Hain zuzen ere, punk izeneko aldizkari bat sortu zelako New Yorken, batik bat CBGB klubean eta inguruetan mugitzen hasi zen estena berria dokumentatzeko asmoz. Horrek terminoa guztiz finkatzen lagundu zuen. Beraz, antigualeko ingeleseko irain batetik dator punk hitza. Eta guazen gaurko azken estiloa eta hitza aletzera.

eta Asgard taldearen eriotzaren aurpegia abesti mitikoarekin iritsi gara gaurko, hirugarren denboraldiko lehenengo atalonen amaierara. Heavy metalaz ere hitz egin nahi dizuedalako gaurkoan, edo hitz kurioso honen jatorriaz, zebadu bere mamia honek ere bai. Hainbat hautagai daude izen honen asmatzaile gisa, bata William S. Burroughs idazlea omen da. Bere 1961 bateko The Soft Machine eleberrian agertzen den pertsonaia batengatik. Uranian Willy, The Heavy Metal Kid, deitzen zen. Hitzaren jatorriaren bigarren kondairak, Steppenwolf talde ezaguna du protagonista, hauen 1968ko Born to be Wild abesti entzutetsuan espresio hori erabili zutelako, heavy metal thunder, tximista pixutsua edo nolabait. Abestiaren konposatzaile Mars Bonfireren hitzetan, Kaliforniako karreteretatik motor edo auto zaratatxu bat gidatzearen antzeko sentsazioa deskribatu nahi izan zuen espresio honekin. Eta zientzia naturaletan heavy metal adiera erabili oizela gogoratu zuen, beraz, hori erabili zuen thunder hitzarekin batera. Eta besti hori, Born to be Wild, oso entzutetsua egin zen Easy Rider filmean azaldu zelako. Eta azkenik, heavy metal hitza existitzearen hirugarren errudunak kritikariak beraiek izan ziren. Hoien artean, Lester Banks izeneko bati ematen omen zaio, izena edabidetan erabiltzearen ardura, lehen bizikoa izatearena, alegia. Eta hauxe lagunok izan da, gaurko atalean kontatu nahi izan dizudana. Oroar ikusten duzue, genero musikalen historian ez dela izenen asmatzaile bakar bat edo momentu zehatz bat egon. Askotan izenak progresiboki sustraitzen joan diren kontzeptuak dira, lehenbizi norbaitek esaten dituenak, gero jendeak ahoza baltzen dituenak, eta azkenik bai kritikariak edabideetan betirako inprimatuta uzten dituztenak. Baina kuriosoa da izenburuen izen hauen jatorria ezagutzea, eta desente utzi ditut tinteroan, beraz aurrerago hitz egingo dizuet hoiei buruz ere bai. Gaurko zezer gehiagorik ez, ongi etorri berriz ere Ad Libitumen denboraldi berri honetara, eta adi egon urrengo aste arteari. Gabon,

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzulea amabiak ditugu eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara Naiz Irratian. Pisa txostenaren emaitza txarren ondoren, Begoña Pedrosa Lakuako Hezkuntzako sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxeetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Astelen honetan Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
1: Nik uste dut, lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Hoiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
0: Hezkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako eta kontrolpean dutelako.
1: Beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukagu, ezta? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere inplikatuz.
0: Ildo horretan uste du badela garaia Europak araudi komun eta propio izan dezan, batzordearen eta Europar Batasunaren EU Kids Act proposamenari erreferentzia eginez, naiz eta onartu duen gaia ez dela errazarautzen eta guztion konpromisoa eskatzen duela. Hezkuntza sailburuak gogorarazi du gailu teknologikoak tresna osagarriak direla eta ikastetxeetan beharrezkoa dela papera erabiltzea irakurtzeko gaitasuna lantzeko. Irakurmena da in zuzen Euskal Autonomia Erkidegoak PISA txostenean emaitzak kaskarrak lortu dituen beste alderdietako bat.

Ekonomia arloa ere eguneratu behar dugu albiste batekin, izan ere Donostian eta Donostialdeko erregimen bereziko eremuan zerbitzua ematen duten taksiek hiru orduro lanuztea egin behar dute astelen honetan arratsaldeko 6etatik 9etara taksien Euskal Federazioak deituta. Mobilizazio horren helburua izango da administrazioek irian plataforma digitalen bidez jarduten duten ibilgailuen jardueran gertatzen diren irregulartasunak geldiarazteko neurri eraginkorrik ez izateari erantzutea. Federazioak ohar baten bidez jakinarazi duenez, lanuzteak 400 taksi baino gehiago geldiaraztea ekarriko du. Donostian zerbitzua ematen duten bi elkarteek, Alegia Radio Taxi Donostia eta Ballena eta Donostialdeko 11 udalerriak osatzen dituen erregimen bereziko eremuko taksi guztiek bat eginda. Mobilizazioaz gain Donostiako aireportuan zerbitzua ematen duten Hondarribiko eta Irungo taksiak ere mobilizatuko dira eta beraz hiru orduko lanuztean aireportuan ere ez da taksi zerbitzurik eskainiko lurralde osoko protestaren izaera bateratua indartuz. Astelen honetako lanuztea mobilizazio gutegi Zabalago baten lehen urratsa da. Urriaren 7an manifestazioak egingo ditu taksien sektoreak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.

0: eta Zeutara joan den negu gorriak kolektiboaren aurkako istiluak izan dira. Poliziak elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolaturiko protesta sakabanatu du. Gutxienez pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean, izan ere sare sozialen bidez egindako deialdi bat antolatu dute ezker erradikalari lotutakoa dela dioten taldearen iritsiera gaitzesteko. Iruñeko kolektiboak mezu bidez zabaldu duenez, euren helburua laguntza humanitarioa ematea eta migratzaileen aurkako balizko erasoak behatzeko lanetan integratzea izango da. Halere, protestan ziren batzuek ibilgailu bat geldiarazi dute arrautzak jaurti eta astindu egin dute.
1: Señores, nos están reventando.
0: Autoa gidatzen zuen pertsona Zeutako asambladako diputatua zen, Zeuta ja talde lokalistako Julia Ferreras, Muhammad Mustafa alderdiko buruak sare sozialen bidez baiestatu hori eta jakinarazi du Ferreras polizia etxera joan dela gertatutakoa salatzeko. Bakontu hauek kontatu izkizuegu gaur goizean ere orain berriki jakin duguna da Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi diela Ixa sare sozialean Ferrerasi, Rafael Borrego ekintzaileari eta Sofia Canovas abokatuari. Halaber, gobernuzkanpoko erakundeetako kide guztien lan humanitarioa eskertu nahi izan du migrazio krisiaren aurrean izaten ari diren jokabideagatik. Taldeak prentsa gerraldia egingo du gaur arratsaldean Zeutako hirian izandako istiluei buruz duen iritzia azaltzeko.

0: eta Alzheimerraren aurkako eguna dugu astelen honetakoa, gaitzorren ikerketan, azken urteotan gaixotasunaren sintomak harintzetik arago joateko beharra nabarmendu dute ikertzaile. Kildorretan, mielina babestu eta konpontzeko aukerak aztertzen ari dira gaixotasunaren bilakaeran bertan eragiteko helburuarekin. Horren inguruan, aritu zen naiz joan den astean, Jordi Llop, zik biomaguneko ikertzailearekin. Orain arteko tratamendu askok gaixotasunaren bilakaera aldatzea edo sintomak kontrolatzea izan dute helburu. Ikerketa ildo berriagoek ordea, garunean eta nervio sisteman sortutako kaltea bera babestu edo konpontzeko aukerak aztertzen dituzte.
1: Tradicionalmente, los primeros tratamientos para la enfermedad de Alzheimer lo que hacían era intentar mitigar los síntomas, no cambiar el curso de la enfermedad, ¿vale? Después, otros tratamientos se enfocaron en eliminar esos depósitos de proteína que te he dicho antes, que son los primeros tratamientos que realmente no intentaban atacar los síntomas, sino atacar lo que era el curso de la enfermedad en sí, es decir, modificar ese curso de la enfermedad. Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ensayar terapias que reparen o protejan esa mielina para ver si somos capaces de cambiar el curso de la enfermedad siempre en modelos animales. Es importante recalcarlo, estamos trabajando en animales y no en pacientes humanos.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari ere so egingo diogu tarte honetan, eguerdiko 12 eta 8 minutu ditugunean, ez dugu berririk errepideetan, lasai dago egoera, hori bai aprobetxatuko dugu esateko, trafiko zuzendaritzak gogora ekarri duenez, gaurtik hasi, irailaren 21 honetatik hasi eta 25era bitarte, ostiralera bitarte, abiadura kontrol kanpaina izango dela martxan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kontuan hartzekoa beraz. Eta bestalde, gaurko eguraldiaren informazioa ere berrituko dugu, Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, behelaino pixka bat agertuko da barnealdeko baiaretan eta kostaldean ere odei basu soltere mate edo beste ikusiko da, baina azkar desagertuko dira odei basu hauek eta baita behelainoa ere, eta naiz eta zeruan goi odei zimatzok agertuko diren, eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta giroa ederra izango da, azken orduetan goi odeiak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarre gabe. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparraldetik finkatu eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki egoixuria baina gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko jarrituko dute edo egitekotan ere maksimoek zertxoet gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean ernetuko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta egoixurian aldean aldiz 28 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker eta besterik ez oraingoz, zentzule ordu batean jarraituko du informazioaren ariaren bigarren edizioak eta bitartean Gipuzkoa Kutxa Solidarioak eskainitako Aztarna Solidarioaren tartea izango dugu zuzenean Lander Martinez lankideak gidatuta. Gero arte.
2: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
2: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
7: Uste dut, 20 urte hartuen nakiela susen, eskualduna nintzanez, edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin ezinau beti. Sobera esuberantea nintzalakotz. Horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten ziren, ik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
8: Nor da Kristian?
7: Etxeruzeneko alaba.
9: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak eta laurdenetan dudak izuen bezala, aurten asterenetan, amabiak eta laurdenetan dugu Aztarna Solidarioaren tartea, eta horretarako nirekin dut Elena Rosales, kutxa fundazioko, Gipuzkoa kutxa solidarioko kidea. Eguerdion, Elena?
2: Eguerdion.
1: Zer moduz?
2: Osondo.
1: Ondo, ondo esan marko, ez da beti ere, ez, hori da jarrera.
2: Bai, ondo gaude, beste gauza gezurra izango litzateke.
1: Bozte naiz, ba, gaurkoan ez, datorren hilaren 26an ingurumen osasunaren mundu eguna dela eta, ba, badugu gonbidatu berezi bat, bera, Maria Ballesteros Ribas da, hezkuntza eta voluntariotza arduraduna Surflider elkartean. Kaixo, Maria, zer moduz?
3: Ondo.
1: Zuere ondo, ez? Orduan, jarrera positiboarekin beti ere. Ondo esan beharko?
3: Bai, ondo esan beharko, oraindik ere eguraldi honetan, así que pozik.
1: Aprobetxatzeko moduan. Guri beti gustatzen zaigu, Maria, ez astea elkarrizketak jakiten bai ezagutzen elkarteak, eta jakiten zergatik sortzen den elkarte hori, ez? Ze beharri erantzuten dion bazuen elkarteak kasu honetan, Surfriderrek?
3: Ba, kasu honetan gure entitatea ozeanoaren babeserako lan egiten du, ez? Eta, horren inguruan, ba, justo itsasaborren inguruan, bainatzen garen uraren kalitatean, zer nolako uretan bainatzen garen, ez? Eta aldaketa klimatikoaren ondorioetan lan egiten dugu.
2: Baina nalare, Maria zuen izena surfari lotuta dagoenez, edo lotura balin badauka, itsasoan daukazute begirada, baina berez jasangarritasunaren ikuspuntu hori ere badaukazue, ez da?
3: Guztiz, azkenean surf badaukagu gure izenean noski, eta da surflarietatik ateratzen delako, ez? Eta mugimendu batengatik, herritarrekin batez ere, ateratzen da, eta da uraren kalitate horiek ondo ez egotearen erantzunkizuna, edo horrela sortzen da Surflider, eta bai, gaur egun ez bakarrik surflariak, baina jendea, eta bai jasangarritasuna, eta ozeanoetan, baina lurrean ere, lurrean egiten dugunaren ondorio da ikusten duguna ozeanoan, ez? Orduan hor ere lan egiten dugu noski.
2: Bai, gehien bat itsasora heltzen diren gauzak normalean lurretik botatzen ditugulako eta ez diran sortzen bere kabuz, baizik eta ba bueno, bazkenean lurrean egiten ditugun gauzen ondorio, bazkenean itsasoa zikintzen eta xahutzen dugu. Kasu honetan, Maria, ikusirik zuen bilakaera, voluntarioz osatutako elkarte bat zaretela, eta antolatzen dituzue, kasu honetan, irailaren 26erako ospakizun hortarako, nik uste oso ekimen interesgarriak dituzuela aste honetan zehar. Pixka konta iguzu, zein dan plangintza, animatzen gara, entzulegoa ere pixka aktibatzen dugun, eta nik uste gai hauen inguruan ekintza zoragarria dituzu, eta horretaz konta iguzu, mesedez.
3: Esan duzun bezala, izango ditugu, ostegun eta ostiralean, arratsaldez egongo gara Kristineneako parkean, Goikaldeko aldean, gure babeserako, ozeanoaren babeserako hainbat jolazekin, ez? Esan dugu, lan horretan lan egiten dugula, eta hori ikuskatzeko dauzkagu hainbat jolaz, hainbat gauza ikasteko, baina modu hori divertigarri batean, ez? Orduan, ostegun bai ostiral, lauretatik zeiretara egongo gara hor Kristinanean, edo noretorri daiteke, doain da, eta oso ondo pasatuko dugu, bai?
2: Ez da aldez aurretik izena eman behar.
3: Bai, noski, aldez aurretik, jakiteko batez ere, eta materiala edukitzeko, ez? Ez hartzen den jendea, noski. Guztiz.
2: Horrelako goza jartzen dirian, etorri zaitezte, aldez aurretik jakin behar da, abertzen bat joku hoietan, azkenean, hezkuntza aldetik gauz asko egiten dituzue, bai, itxasoratze zarete, badaukazute itxasoaren zaintza hori, baina ikasketan eta hezkuntza munduan ere lanketa interesgarria egiten dezute maiz, eskoletan, eta bar, eta eskoletik ateatzen dezute, parke batea eramaten dezue, eta bertan, jokuen bitez, gauza berrik ikasi. Eta zeozer kontatzeko aukera daukazun, edo nolakoa izango dien, edo pixka jendea zirikatzeko, edo nola ikusten dugu?
3: Claro. Ezan dugu, memori erraldoi bat, bai? Hor ikusteko, eta gure memoria gainera ez da ohikoa, ze normalean zu egiten duzuna da ikusi zeintzuk diren, ez? Parea osatzen duten, ba...
2: Bai, bikotea. Bizarduna, bizardunarekin, emakume potolokin, bueno, ba, betikoa.
3: Gurea, pizka bat, eman diogu, buelta pizka bat, eta ez dira guztiz berdinak, ze gure pareak dira jasangarriagoa denekintza. Orduan, biekintza dira parea, eta bata jasangarriagoa da bestea baino. Eta horretaz hitz egiten dugu, ba, memorian, ez egiten dugun bitartean.
2: Gero, badauzkagu... Jolastuz, bai.
3: Horize, eta gero, beste gauza batzuk daude ere, baina beste bat ezan aldut, dauzkagu urpote batzuk, eta urpote horietan gauza desberdinak daude. Eta orduan, jolastu egiten dugu, ia, zeinetan bainatuko ginateke. Eta zergatik ez.
2: Kau, itxasoa juten garenean, ez dugu akaso ariketa hori egiten. Aber, itxaso honetan nola dagoen, zer dagoen, ez dagoen. Eta batzutan, ateratzen garenean, eta azten garenean, hor, atzamarkekin, eta gaizki sentitzen garenean, hor, nun konturatzen gehan, akaso lehenik egin izan bagenu galdera horiek gure buruari, aber, horko ura nola zegoen, ba, akaso beste goera batean egongo ginake.
3: Hala da. Eta bai, hortik, oza, ekintza hori, jolaz hori egitetik, bai aldatzen dela ikuskatze hori, ez? Eta beste erabatera ikusten duzu itzazua.
2: Bale, dena ezin diguzu kontatu, baina hemen utziko dugu, ba, jendea zirikatu pixkat, ez da umentza bakarrik, ez da, Maria?
3: Ez, guztientzako, oza, eldu nagusi, familiak, noski, txikiak ere etorri daitezke, baina moldatzen gara, moldatzen ditugu aktibitateak segun eta norekin gauden jolasten.
2: Bai, ze beti pentsatzen dugu horrelako gauzak direla, ba, umei zuzenduta, eta nik ustet, elduei ere gustatze zaigula jolasean ibiltzea, bai?
3: Bai, eta ezkenean jolasa
2: badauka bere saltsa, eta kaso, ba, pixka gure buruari, ba, horrelako ekintzetan parte hartuz gero, ba, baitare hartzen dugu, ba, bueno, beste egoera batean edo adinez berdinekoen artean egitea, ba, bai guraso bai aitonamonekin eta ba, adinez berdineko pertsonak egiten dituztenean elkarrekin ariketa edo jolas hauek, egia esan oso esperientzi ezberdinak sortzen dira, bai?
1: Gainera didaktikoago izan daiteke, ez? Beste modu batera askotan pentsatzen dugula, ez? Aurrek ikasi barutera, baino helduok ere badugula ere bardura bat, ez? Eta beti daukagula zerbait ikasteko, azkenan alderretatik, ez da, Maria?
3: Hori ze, guri, asko gustatzen zaigu, esan duzuen bezala, ez? Jendea, adin askotako jendea etortzen denean, ze askotan pentsatzen dugu, bai, txikiak eta, baina guztiak daukagu beti ere, zer ikasteko, eta besteekin hitz egiteko ere.
2: Eta baitare dago esperientzia, osea, batzutan eskarmentu hori, osea, adinean bat daukaten pertsonek edo daukagun pertsonek eskarmentu hori batzutan esatezu, ba, ni horretan ez nitzake sartuko, eta gazteagoak ez daukate eskarmentu hori, eta batzutan asko ze azkarrago murgiltzen dira itsasoan eta bar, eta ba, aintzinekoek eta zenolako erantzuna eta nola ze begirada egiten dioten ingurumenari ere jaso otzea oso interesgarria da. Oso, batzutan jakinduri asko hartzen da besteen ezagutza aldetik, ez da? Oso, zaborrak botatzen ditugu, batzutan ligatzen naiz, ibaiak askotan erabili dira, bazkenean zabortegi bat izango balitz bezala.
1: Bai.
2: Ba, adibidez, ibai ertzetan eta arrantza egiten duten pertsonek izatezu, ez, zaborra bota eta gero nola jasoko ditugu guk hemendik jasotzekoak. Orduan, ba, gertutik edo ingurumenarekin erlazio pertsonal zuzen bat izan duten pertsonek batzutan begirada hori ere badaukate, zaintzearen begirada. Eta hori igual akaso galdetu dezakegu, Maria. Eta entzuten dauden hauei, bai, ze badakigu ostegun eta ostiralean hor daudela, larun batean ere zehotzer berezi bat antolatu dezute larun bateako?
3: Bai, ala da, larun batean ere goizean, egongo galera ondarretako ondartzan, zabor datuen bilketa egiten, eta horren ondoren kaiak irteera bat egingo dugu. Eta esaten duzun bezala, ez da bakarrik, ba, hori, familientzat edo adingutzikoentzat, ez jende guztia parte har dezakete, eta beti izaten da askoz ere politagoa, adin desberdinetako jendea biltzen garenean.
2: Uh-huh. Orduan, gonbidatzen irekitzen balin badeu, eta esan, bueno, a ber, entzulunulegoen artean, ze behar dute adibidez, larun bateko ekintzara ere hurbiltzeko. Ze neoprenoa behar da, kaiak zue jartzen dezue, beraiek ekarri behar dute, nola dau?
3: Guztia jartzen dugu guk, etorri behar dira, bueno, apuntatu, webgunean, gure webgunean, sofeider.es, bai, agendan, eta apuntatu, eta bueno, ekarri gerorako nahi dute arropa saldatu edo, hori bere kabuz, baina gu jartzen dugu materiala zabor bilketarako, jartzen ditugu kaiakak ere, eta...
2: Bueno, bakaso, esperientzi polita da, eh? Azkenean esatez, ba, bueno, probatzea ere horrelako kaiak bat edo bi edo ez dakitzen bat lagunentzat izango dituzuen, kabat edo kabikoak izango dien, baina esperientzi polita da, eh? Bueno, behintzat, igerin jakin beharko dugu, usta?
3: Hori bai, noski, bueno. Joango gara, dena dela, joango gara monitorekin eta, baina bai, behintzat igeri egitea eta tutorekin joatea vale. Oso txikiak badira, noski.
2: Vale, idu, aspares, esatezu, ba, sartzen balin bagea, gonbidatzen ditugu, esaten, ba, juntzaita este, oso importantea da, ez dakitzen, eta errepete, esatezu, ez balin badakizu igeri egiten, horrelako, ba, itxasontzi txikietan ere, zintzea, sartu, orduan, pixko bat hori ere ekiditu behar dugu.
1: Gogo ez gain, ez jagindura pixka bat minimo bat ez ere egitea bintzatzea ezinbestekoa.
2: Uraren analizia ere ingo dezue, Maria?
3: Honetan ez, baina bagaude horretan pentsatzen, noski, uraren analizia guri asko interesatzen zaigu, baina bueno, orain dikere u da partean gaude eta egiten dira. Beraz, ez gaude hain larri.
2: Ez badakit, ez kezuek zuen ekintzetan batzutan normala da horrelako, azkenean metodo zientifikoaren inguruan uraren analizi horiek nola egiten diran ere egiten dituzue zuen jasoketak eta hurbilketa horiek eta bar, eta orduan guatzen ez, ba, beste ekintza batetaz eta horretik galdetu izut, beste
1: jakiteke ere, Maria, ez, datorren aste honetan baditugu hainbat kontu, baino bestela ere, gure entzulegoa enak ondosetan duen bezala aktibatzeko ere ez dela asteburu honetako kontua bakarrik, Surfriderrekin lan egiteko ez edo kolaboratzeko beste modurik badago, nola lagun dizazukete, une honetan gu entzuten eri garen pertsonak, bazkenean zuen elkarteak duen jardunari ba, aurrera ateratze hori, ez, nola lagun dezakete entzuleek?
3: Ba, horrelako ekintzak antolatzen ditugunean etortzea, osea, asko egiten du, baina jendea igual ez dauka denborarik edo ez da jo ondo lekua edo momentua ez da oberena, eta noski guri ere asko egiten digu gurekin guri buruz hitz egitea, eta badaukagu doaintzak egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko, ba hori, bazkide izateak ere asko laguntzen du.
2: Eta Bolondres izateaz, zu azkenean hezkuntza eta Bolondres izatearen ardura daukazu taldean, eta bueno, azkenean beti esku faltan zabiltzate, eta beti behar da horrelako antolaketan, ba, bueno, kaiakak moitzeko alde batetik bestea, bai, ba, jendeare behar da, orduan laguntzare eskaintzeko aukera balin badaukate gure entzulegoek ere, ba, kaso ere horrelako itxasertzean, eta surfaren inguruan ja balin badau murgilditu adibidez, ja, itxasoarekin balin badauka erlazio politori, ba, nik uste zue bezalako elkarte batean, ba, Bolondres pixko bat egitea ordu batzuk emateare ez dago gaizki.
3: Hori zen, bai, eskerrik asko.
2: Ez, probatu inber da, haber gaztetxoak, haber nola egiten duten.
1: Gaztetxoak eta ez den gaztetxoak.
2: Bai, bai, zufaren, ni nago nire buruarekin, ez detela, ni nire adinarekin taula batean nire burua ikusten, baina hori da nire pedrada,
1: eh? Inoiz ez da berandu, Bueno, ba, eskerrik asko, Maria, gako hauek emateagatik, osondo, espedugu osondo joatea ez, ez dazen egun hauetako ekitaldi desberdinak, eta animo asko da eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, ere, guztiontzak dela.
3: Eskerrik asko zuei ere.
2: Vale, Maria, moxo.
3: Moxo, agur.
1: E, eta elgarrizketa atxagiron enostean lehena, ez? Zeman ditugu agendako kontuak aurreratu ditugu, ez? Kontutxo batzuk, ba, surfreideren aldetik, baina agendako sozialean baditugu bestein bat aipagai, ez? Zer izango dugu egun hauetan?
2: Bueno, ba, kontuan izan gaurko eguna Alzheimerren nazioarteko eguna dela, eta horren inguruan badaukagula Gipuzkoan Afagiko, bueno, ez bakarri Gipuzkoan, Euskadi mailan Afagiko elkartea, eta nik honetan ekimen asko egiten dira, antolatzen dira egun honen inguruan, baina berreskuratuko nuke berez elkarte honek suposatzen duena, ez da bakarrik gaixoei errekurtso eta aukerak ematea, baizik eta Afagik daukan balorea da alde batetik gaixoa, baina bere zenitartekoak eta bere lagunak ere laguntzen die. Azkenean horrelako gaixotasun batean ba pasa egiten duten ondokoek, ba, azkenean ikasketa bat ere izan behar dute bere buruarekiko, eta hor badaude tresna teknologia aldetik, ba, faseak eta zer egin dezaken eta ez ikasteko, badaude teknologia, baina baita ere badaude ikasketak, badaude ikastaroak, badaude taldeetan laguntzea, ba, prozesu guzti hori aldamenean dauden pertsonei ere laguntzeko, eta hori ere nik ustez jarri behar dela urte osoan zehar egiten den lanketa bat izan da, eta mai gainean jarri nahi nuen, ba, bueno, azkenean horrelako egoera batean pase izan dugunok, famili bezala horrelako egoera bat, ba, oso lagungarria izan dela, ba, azkenean horrelako elkartek ematen duten esku hartzea. Ez bakarri gaixoari, baizik eta ondoan gauden guztioi. Orduan, ba, bueno, horrelako egoera batean, hasieran, diagnostiko bat dagoenean, ba, gonbidatu eta animatu entzule dauden pertsone hoiei, zuzenean elkartera bideratzeko, zean beti izango dute, ba, esku hartze bat, ez bakarri gaixoari, baizik eta ondogoan gaudenok, ba, bueno, ba, azkenean hori ere jasan egin behar dugula, pixkanaka ezagutu, eta gure rekurtso eta indarra ere izan, orduan. Zentzu horretan hori Alzheimerren ingurua adalata. Eta gero, ba, bueno, ba, azkenean gurutze gorria badauka atzerritarrekin, ba, bueno, ba, trebakuntza zenbait ikastaro, eta kasu honetan badago berezi bat urriaren bitik amaseira egiten duten Ernest Jup kulturetxean, ba, azkenean gaitasun digitalak aurrera amateko. Pentsatu dugu, ba, aurrelako, ba, bueno, ba, kanpotik eta etortzen diren, ba, bueno, egoera erregulatu batean daudenak ere, ba, batutan horrelako gaia tresnak teknologiak ez dituzte eskuragarri, eta bueno, horretan trebatu egiten dituzte, eta aukera hori hor dagoela. Eta gero, badago beste ikastaro bat Zarautzen, irailak 25ean, arratzaldeko 6-tik 8-tik 2 ordutan, oso trebakuntza puntuala ematen du dia Gipuzkoak, bazkenean ohiko larrialdien aurreran nola jokatu. Beti aurkitu dezakegu egoera bat, norbait zauritzen dela, norbait momentu batean bihotza gehatze zaiola, edo momentu batean momentuan itxo egiten dela. Orduan, gauz horietaz, momentu horretan laguntzea, bizia, salba dezake pertsona batek, eta jakitea zer egin eta zer ez egin, ba, bi orduko saio batean ikasten balin badeu, ba, ez da tontakeri bat. Arramanean dagoen zure bizi laguna izan daiteke, laguna izan daiteke kalean aurkitzen dezun norbait, baina aldaketa hain handia da, oza, guzti gauza txiki hoie jakinda bizia salbatu dezakezu pertsona batek. Tartu esatezu, joe, ba, hau doainik da, Zarautzen egiten da, bi orduko trebakuntzan, ba, zergatik ez animatu horrelako ekintza bat egitea. Orduan, ba, gonbidatu dia Gipuzkoak aukera ematen digula, ba, trebakuntza hori egitea, eta, bueno, ba, zauri bat, erre egiten garela etxean, oza, beti daude istripuak gure ingurunean, ba, hori pixkat nolako deatu, eta aurreztu, eta ba, bueno, ba, horretaz ere trebakuntza pixka bat hartu.
1: Garrantzitsua hori, ez, osasun zerbitzuak iritsi aurretik behintzat, ba, prestegotea, izizateko larrialdi handiegia, bai.
2: Bueno, haizu, ez da oizko larrialdi humanitario baten aurrean nola jokatu, baizik eta aldamenean daukasunean, ba, bueno, ba, pixkat, non dagoen arrisku gehiena, zer ez egin,
1: garrantzitsua izan da.
2: Eta horretan, ba, bizitza, oza, azkenean minutu txoiek batutan bizitza hor dago. Ba, gu izan da lehenak aiatu garenak edo han gaudela, basatezu, ba, bueno, ba, bintzatik hasi. Zeo zer, pixka gehiago.
1: Ba, gauza gutxi ez, Elena, beste behin, beste aste batez, jende kontu baditugu ere denen gogoratuko dugun, onduten entzulek ere informazio gehiago, ez da?
2: Bai, gure betiko gipuzkoasolidario.infoko agenda, asteroko agenda, beti ateratzen ditugula ba, labur bilduta ba, Gipuzkoan, Gipuzkoa Solidarioan dauden elkarte guztien ekimen guztiak, eta, bueno, ba, gonbidatu, ba, beti egongo dela, ba, solidaritatekin eta ingurumenarekin egiteko zeo zer.
1: Ba, eskerrik asko, Elena, eta urrengo astean izango gara beste behin, ondo izan?
2: Bai, zuri, gero arte...

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea, eta honetarako ez nago bakarrik, badakizue. Hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Eta Bilbotik ere Itxaso lankidea dugu, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Eta gainera, Itxaso, esan didazu zuk gai bat ekarri duzula gaur, ezta?
2: Bai, gaurkoan, bai, pasaden astean, egia da aspaldiko partez, bueltatu nintzela tertulien dinamika honetara, eta egia esan gai barik etor nintzen, botatzen zidaten ari buruz hitz egiteko prest, baina gaurkoan, bai, ekarri dudala gai proposamen bat, bueno, zuei ere galdetzeko zer deritzo zuen, izan ere, pasaden ostiralean, Leioan egin zuten ekimen baten berri izan nuen, eta iruduz hitzaidan nahiko fantasia. Leioak altxor bat du, deitzen zen ekimena, eta Pinosolo parkean egin zuten, hain zuzen duela 25 urte, 2001, haien altxorrak eta oiektuak lurperatu zituzten umeekin, bueno, dagoeneko helduak diren umeekin, duela 25 urteko altxorroiek lurpetik atera zituzten ostiralean, eta besteak beste, ba, bertan topatu zituzten kutxetan tazoak, Hot Wheelsak, furbiak, eskutitzak, txupeteak, bueno, denetik apur bat. Eta honek uste dute hitz egiteko ematen duela, ni ba naizelako adibidez Diogenes handia duen pertsona bat, eta niretzako horrelako ekimen bat izango litzateke superpolita, baina bueno, ez dut lurpetik atera behar, kutxetan eta gordetzen ditudalako olakoak, batez ere, ba, eskutitzak, eta bueno, ez dakit zer deritzu zuen, Diogenes ote den, garaibateko altxorrak diren, oroitzapenak, gauztak pilatzea, niri bentzat, gustatzen zait horrelakoak ireki, urteak pasata, ez, lurpetik atera, baina nire kasuan kutxatxo batetik atera, eta berrirakurtzea edo berrikustea, ez dakit olako maniarik duzuen zuek.
3: Ez nuke esango, Itxaso, Diogenes denik, beti ere ez baldin bada zaborra horretzen degun hori. Ikusi nun aurrekoan bai ekimena, oso politi iruditu zen ere, baina si akaso epearekin gatnez pixkat desados.
2: Bai.
3: 25 urte ipatu dituzu, ezta?
2: Gutxi dira, bai.
3: Gutxi, bai. Osea, alegian, noski, gutxi, mendela ordena da, eta denbora bada. Baina sentsazia daukat, ba, ez dela berdina, 6 urterekin gorde duzun hori 21arekin ateratzea, edo imaginatzen dazue zain egote, karo, gero horretarako gai izan barzu txiki-txikitan gauzak gordetzeko, lurperatzeko, baina niretzako 50 urte izango leteke benetan shock moduko bat eragingo luketenak, ze a ber, epatetu, jo, tazoak, Hot Wheelsak eta bar, bai, baina etzenuke esango tazo horrekar eta indar gehiago ikiko lukela kasunetan emendikan 25 urtera egongo oinateke, bai. 2000 eta 50
1: Bai, hori.
2: Bai, seguraski bai.
3: Baina bestela era bat ados, eh? Eta bakarrik beste kexa txiki bat, ez dakit zergatik gauza hauek beti egin bar diren eskolatan. Sentzetzeakat beti egiten dira eskola baten bueltan, edo...
2: Baina, ez da, uste dute udalaren ekimen bat izan zela, ez? Nagusti hor, baina uste dute herri mailako...
3: Baina gaztetxoak ziren. Ja. Bertan zaren guzten ikusetun, eta bat ziren, edo sentzetze eman zidan niri, txikitan gauzak lurperatu zituzten pertsonak zirela. Ta, jo, ba, ez dakit, igual irekitzea, agian nien ez triple bat botatzen, baina udalak antola dutako, baina sentzetze eman zidan, oi, eskolekin bideratutakoa zela.
4: Segura, iraienen goben, da iraien honi oestek les eskolatan geusen dirigeitzeko umiekaz, bai. Bago lolako zuzeraz me beben, ez da.
2: Ja, bai, izan daiteke.
3: Eta, Itxaso, galdera bat. Atera zituzten lurpetikan gero berriz lurperatu zituzte, o norberak etxe eraman zuen ze, pintu, politelitzatik abit ere, belaunaldiz, belaunaldi, ba, 25 urte barru aterazuk zure, ikusi zer dakazu, baina berriz ere lurperatu, itxaron 25 urte eta urrengo batean ba belaunaldi horretako pertsoneekin beste direkitzea. Beste behin ere
2: irekitzea. Baia, suposatzen dut etxera era más dituztela, baina bai polita izango litzateke. Gero ez dakidana da nola geratu zen lur eremu hori edo berriro estali duten edo
3: ja bitu bai.
2: Ederik ez.
5: Bitu ja.
1: Zure egin duzu baino izorrelako zerbait.
5: Ez. Dira pixkata amerikana da bat. Bai, oso pelikuleroa dela.
2: Pelikuleroa bai, baina amerikana da.
5: Eta gero nik esan honuke, egoi kontra egin ez, baina nik uste dut, 25 urtetik aurreko ikustea tazoak gaur egungo 6 urteko mea batek adibidez 6 urteko esan dezula, ez dakit zer den tazoan nik uste dut. Gaur agian, gaur egun meak, smartphoneak dituz sartuko durazpian ez, baina agian egin ez nimen pixka pureta, bezala geratzen.
2: Ez ze jo estailu erabiltzen dituzte gaur egun meak.
5: Ez dakit, hori da kontua, nik ere gogoratzen duen, gabonak izten zirenean, bat zeudera jostailuen iragarkiak telebistan. Horrein, ega telebistak ez dudara ikusten gaur egun, baina faltan sumatzen dituz jostailu fisikoak.
3: Iragarkien, hori bada beste mundu bat, eta adiez, gauza bat bai, denik baitu turtetxo batzuk horregatik esan dezaket, aurren artean, gaur egun galdu den ilusio bada, eltzen hasten zirenean, marka guztietako aldizkariak etxera, eta toisaraz, eta orain supermerkatu honetan, eta nire goten nintzen beti zain, gaina, geure etxean bagenun alako, kanpoan jartzen den postontzagoetako bat, publizitatean txako, eta karo, azkari bili behar zenun hor fijatzen, eta nuntziak baitere, zagun nuke baudela orain di, baina gian gaur egun telebista kate gehiago dauden ez, bat ziurasko iragarki horiek konzentratzen dira ba.
2: Agian, bai, umentzako bateetan, edo, bai, honeko gora ekartzen dit, duela gutxi ikusi nuen Toy Story 5 zineman, eta bai, agertzen ziren betiko jostailuak, eta hien, ez da, arerio nagusia edo tablet moduko atzen, aur txikientzako tablet berezi bat, baina bai, suposatzen dut horrek ere, egun errealitatea islatzen duela, ez dakit oso ondo ez daukate ume askorik inguruan, baina bai, tabletaren aurkari behar zuten, ez dakit.
4: Bai, uste dut, bai, horren 25 urtiena gitxi izaleikela, base, oine oso modan dauz, ez da Hot Wheelsek eta holan mundu osoak oin vintage honegaz, modiegaz, lengoa dana oin ostara be, piloa jente, que baltxor moduen gordetan duz ganera kajatan, honek hosta judanak, ez dut uste hain urrun geratzen danik, igual geur egunetik honek 25 urte pase izena, ez dakit uste badila gauza batzuko nino geur egun ikusten dinak agize, pues, agian horrek tasoak eta ez horren beste, baina, vamos.
2: Niretzat gehiago da, aipatutako eskutitzen mobida eta hori edo garaibateko egunerokoa, korrelako gauzak, hori apolitena, ez dakit. Justu dela gutxi topatu nuen 15 urte nituneko eguneroko bat, eta horrelako gauzak irakurtzea, nik uste dela divertigarriena.
1: Bai, nik bai esautzu dut jendia eskutitzekin nindabela. Hau, oza, igual, bost urte eskutitz bat iatzi eta ontxe atera eta bertze zeuan iatzita. Eta ze jende aipatzen zean eskutitzean, ze jende berria gertu dan bost urte hauetan, interesgarria.
3: Pitu, bikaina nintzateke, eta nint, pentsatzen nintz alako txantxa bat egite, edo, bueno, apurikok esango ez dut, baina, ba, jendeai esatea altxor bat lurperatzeko erronka bezala. Guazen denok jartzera etxean daukagun zeo zer, ba, erlojo zar bat, pultxearen bat, edo zer, dirua sartu nahi duen, baita ere. Eta hori gero, lurperatu, eta soilik esan, non lurperatu genuen, 25 urte pasatan.
1: Ba, ideia hona,
3: bai. Eta jende azadila bilatzen, txorro moduan, eta gero, etzegon kutsarik. Bueno, ella Simpsonetan egin zen, ez?
5: Ba, zirenik dena,
1: bai.
3: Ba, bueno.
5: Bai. Zer, nire interesgarri hori, maianak esan duenarekin ez Hot Wheelsena, modan daudela, baina nik orzalantza bat daukat ere. Modan daude, baina nire Instagramen horrela askotan begiratzen.
3: Kontuz markek ez ari gara hemen
5: egiten. Horrela ikusten dut ere, badaudela, ba, jostailu diren asko, egia da, baian gure eginiko jendeak edo jende zarragoak erosten ditu ere, ez dakit nostalgia kontua bat diren, baina agian jostailuak ez dituztera, inbeste, umek ere erabiltzen dituztera. Baina, gero zuzete pertsona gehiago daude, helduak direnak, ez dituztenak erabiltzen jostailuak, ez dakit kolekzionista moduan, edo gero dago Funko Pop hauen beste moda hori, nago marka gotatzen gaur, baina ere dela ez dakit, agian umentzako biratu da den gauzak, elduentzako erabiltzea, agian delako azken belaunaldia jostailu fisikoak erabiltzituena benetan.
2: Baina hori, bueno, ikuste dut, arlo guztietan gertatzen dela gure belaunaldiarekin, bueno, Lander eta Bion belaunaldiarekin,

Euskararen kantoiuntako taberna itxean bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin.

mindfulness, speed.

0: Arratsaldeko hirurak dira ongietorri naiz irratira. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, hilaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxe bizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintzari deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren, auzitegiko medikuntzako Euskal Erakundera eraman zuten, bertan azter zezaten eta bertan kriminalitate zantzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian heriotzaren nondik norakoak argitzeko. Eta EH Bilduk eskuin muturrari aurregiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin du eta Arnaldotegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larunbatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurregiteko antidotoak adostu zituen.
1: Planteatzen duguna da gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat, eta da, zer da? Alde batean gauden guztiok minimoen programa batekin aurrera egitea, bai erronka izugarriei, ekonomikoa, kiroltza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fasismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdina gara, bueno, baina bi aukera dauzkago. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
0: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
2: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zengo neuke. Ez dire pasatu la urte. Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Baulan, Davis, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
0: Igandean 36ko gerran Zirardamendiko frontean hil ziren Aranago hiri batailoiko kideak komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen Estebanek. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, astelen honetan, Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak esan du, ez du barkatu EAJ-aren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñan dagoena da eta iparraldean dagoena.
1: Irutzen zain latigile bat, spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, horrein dara hiru urte. Osea, bueno, nereza zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta Pepe, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
0: Horregatik bere buruari galdetu dio zergatik osatzen diren Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian beste izaera bateko gobernuak.
1: Eskea, Sironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin ebai, PNVekin ebai, gero abairen bidez. Gero abairen dagude. Zeiten du alain iriart mankomunidadean Lapordi Baixen Nafarra eta Xiberan guztiekin. Baita eskubi frantxezeko sektorekin ere bai. Orduan, ez da esaten dugula, egiten dugu. Orduan, ze gertatzen da hiru probintzia hauetan? Hori ez gertatzeko, hori da zaldu behar dutena, zerbait misteriosua daba.
0: Horrekin batera, deituratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, eta ez direla etengabeko lubakiak eraikiko. Bide batez, aipatuko dugu EH Bilduko eta Sumarreko zuzendaritzetako ordezkaritzak Bilbon bildu direla astelen honetan bertan, eta bat etorri direla ezkerroko indarren lankidetza indartzeko beharrarekin olatu autoritarioaren aurrerapenaren aurrean. Adierazi dutenez, egungo erronkei erantzun sendoa emateko Espainiako estatuaren sakontze demokratikoan aurrera egin behar da. Esparru horretan, bi indarrek beharrezkotzat jo dute estatuaren izaera plurinazionala aitortzea. Eta gure esan aurretik azkarrazkara aipatuko dugu lankidetza publiko pribatuaren bitartez Alokairu eskuragarriko 10.000 etxe bizitza sustatzen dituen etxe bizitza gizarte funtsa eratu duela Lakuak.

Egunetan islanda barku.

atzean urgainean arriduraz lekatzen zilarrezko sabelpeari so

Айняне сайте орубилду. Ешатен

música.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixka bat horik bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixka bat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ma, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen baino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe horre egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zer zelan iker?
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta...
1: Bai.
0: Ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik... Bueno, ni musikan txikitatik ibili naz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi.

0: zen biolina jotzen eta egonaz ba oraindela urte batzura arte eta baina musika sortzen 2000 ondalaia igual 10 urte edo geixo. Ai 2014an edo hasi nitzen Audacity programakin ba probat ba investigetan eta holan eta sortu nitzun pare bat abesti eta bat publikaun hauen anonimoki YouTubeen ze momentu horretan geixa ba holako musikia edo musika urbanua esan leke edo reggaetoia edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia eta gainera emakume izan da ondio neta saiagoa baina Lelena Izetia ba probat emotozu bertigua eta bai ba bilurra igual segurtasun falta eta bilurra bai jendeak a ber ze izango dauen hau euskeraz hasi bidaena besten tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia eta orduen ba anonimoki publikaun hauen eta aukizaben arrakastatxua berez ze niri heldu jaten uniko taldera eta heldu jaten abesti xata holan tani gui tani karo nixili eta gero ba hori zentzan holan egonitzen Audacitykin eta holan eta gero ja ba urte mordo bat berandu hau nira nahia da fane etxepeko kidia asko jakingo duzue eta beraz izan eta nire ba beraz izan ustot pandemia garaian eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu genuen lehenengo abesti xaiz izan batera, Ode Toilet, lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
1: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
0: Ez que ondion ez dut esan, hori...
1: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu
0: es,
1: daiteke.
0: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, a ber zelan... esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motzista lotzian, zi.
1: Hau da, zu orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
0: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotunia ez nauen ezagutzen.
1: Claro.
0: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin y las ardillas, ahotasuna purtxo bat, ba, holan, aldatu notzan, eta, bueno, igerrileik egual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
1: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
0: Bai.
1: Horrek ere eraiten du, ez? Claro, ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain... Zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, 1000 eta esango du.
0: Igual bai.
1: Aiba, hau zen bere garaian niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
0: Bai, ba, deskubritzeko horre. Nik ez dut esan bian, baina norbait xo behiratzen bada, o igual topau leike.
1: Joz, ariketa polita. Eta gero, bueno, gertatzen dira, batzuk, zuk bentzatez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, helduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
0: Bai, eta ikusten duzuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
1: Claro.
0: Ontxe ia, ba, irabazio eta probat nire buruakiko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jendean anaurrean, eta keme kritiken.
1: Ba, gainera, esan duzu ez, garaia ietan 2014, bueno, 2014, orduan txe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
0: Bai,
1: nik uste dut, ba, Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumea izateak ez duelako beldurrik eman behar, bai kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa edo edo sexualizatua askotan, ez da? Tamales. Zekero izango dugu zure kantu ez. Baina, justu horri agurra ematen dio zuen batean.
0: Bai, a ber, nik beti sentiru dut ba, musika mota hau, ba, bere momentuan elektrolatinua eta bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten, ba, eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutzu apur bat zai hau, baina bai, deiz, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske, nazi gomier begira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierrezebe, oza.
1: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai? Uste dut adinkidea duzula, kontuz?
0: Ba,
1: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
0: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
1: Begira, zakero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure ingurua gatik esan duzuna lehen, ez da? Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan. Aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
0: Bai, ba, ez aprobetxeti arren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelea niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hausartu, basanan, jo, ba, igual oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, Norbaitek, bueno, bate baino geixo galetu usta, eta zuen, aprobetxatu zuen etxepekua, baina osa, niri beti guztau izan jat, eta ba hori eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emundu iztie, ba etxepekuek, eta ba, bat ez igual nira nahiak.
1: Hori esaten nuen, aprobetxatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta inondik inora ere ez. Ze, ba, haien egiten dute eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zenetuz, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
0: Bai, osea, eura dabitzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gorduen, bai.
1: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
0: Bai, eukina ben Irunen, bai.
1: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
0: Ba, Irunen eskestakit noiz, eukina ben, oza, akortan eukina ben.
1: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
0: dakit. 2024an ekainean, ez?
1: Bai.
0: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
1: 2023an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
0: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten, jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak, eta nik esan otzien isadanei baiet, ba, de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
1: Begira.
0: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasi nintzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure etxean musikia itxen, edo estudixo baten, igotzia estenatoki batera horra altu, leku altu baten, jendia hor zuri begira, to, be, holan esaten abena, ze, hona ze zan bida boin, oza, neska honek. Eta bai, bai, txepekuekin, hasi nintzen, odetu alde eta besten, eta oso, pos, oza, oso eskertuta, ba, aukera hori eukitziagatik, ze, azkenian, ba, holan ikasten da, oza, ez basar igotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbixua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ia heldu zen momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. Bastante urduri, eta zan hola berran ize, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
1: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatzen duzu.
0: Bai.
1: Nola bai, komposatzen duzu? Hori da galderetako bat.
0: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan geixen banabil YouTubeen topetan ba, bitak.
1: Bai.
0: Deskarga utxe ditut edo. Eta... Ba, igual, bit bat erosi alba da, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo ja daukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, eh? Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizan do zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... Hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko link eta zatotzat, ba, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut, edo odetu aleta adibidez, inun, denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, bon, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan, ba, soinu ezberdinak, niri gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, oian da fan, eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta hola xe, ba, segun eta momentua edo, bai, momentua esagun auke, bai, txo modu baten o beste baten.
1: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
0: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nia komposatzota bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
1: Ados.
0: Eta estudia makarrik rau itxen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
1: Ados.
0: Ze holan bebai aurreratzen dut, ze eske, karo, bebai inbertiru bida dirumor da, eta holan bebai aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero ba, igual estudixuan esatu usta ekoizdiak, jota, hemen segatik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
1: Ados.
0: Olan, bai.
1: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
0: Bueno.
1: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
0: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familixia laguna di, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, Ba hori, lagunak eta lankidea bai.
1: Horregatik, ez da, hor, claro, harreman motak ere, bai. Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak bai. Asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik esaten bai. Duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, bai. Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukitu.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da gizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Ah, bai, bai.
0: Fiskat hori ekartzen du gogora, ez, bai. Ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edot, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa hau nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta nauko oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez do jakiten aur zera, regetoia, ozera, eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insust tan hau berak Maidak. Eta holan sortu zuen.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat, badagoela amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, Ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutan eta da apur bat agresiagoa igual, edo, baina, bai, ba, momentu honetan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bideak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan lasai ez da eze pasetan, ez pasetan ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, eze, hori zen esan berrela, eze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, baina lasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hau eta me bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorto da beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzu, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zen hau joni bai, gurot. Baina ejaturten hola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nahuen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan, hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena, entzeko da gozatio.

0: Badago txiringito marabillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, daukadiz provintzian,
0: bai?
1: Zahoran, Zajorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera, guztisa sartzen da justo hor, eta bai izaten da udan atzaldero sortzira kaldera bai guztisa juten danean, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat. Osa, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula.
1: Bai,
0: horregatik aldatzen izan, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokin emat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu tokia bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoitza dauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat bakarrik pasetan dana nire burua bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, osa, bagabitz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzatu txen ditugu, pelikula batzuk esatuzutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le da ese kotako galdera. Horrentzetan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, ese badago markatu bat, ematen.
1: Ah, ba, ez, ez da.
0: Etzaten nuen, ah, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira, lako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda, olako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrelako golasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosi nahuen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitarra kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzenaz normalien eta baina erderaz bebai, oza, bai. Kalian eta ba, segun zeinekin itzagitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen detxo kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, urte jatela erderaz. Zizke momentuan urtetze jate hizkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut hizkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustatzen izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta bai. Horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Ba, nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ba, pixka bat, ba, argitzeko nahi hori horregatik. Nuen, bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko es flipeiz tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez dut zegoen bierkazui. claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina yeah. Claro, nahiko garbi geratzen da gero, ez? Hor zein dagoen, ez? Gonbidatu nahian. Nola baitere zein dagoen esan edot ze generotakoa den.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba errepikatzen dira hainbat patroi tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oltzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko, ez, bai, publikoa, bai. Publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oltzera igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote... nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, ba, askotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, ba, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez zelan abesten dozu. Eta, karo, holako komentarixoa bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba jendia egotia figeta nire ba nire fisikoan o nire erropian eta gure izetia ba epaitzea beste noten modua gatzi baina ni bai igual gurotemun irudi bat osea gurot
0: claro.
1: Una korde danakin abestu biotenakin eta dana eta hor apur bat bai ba itxeja saia nietako erabaki horrek hartzia da apur bat biot jendian apoiua baina gero be bai aldiberin esateot jo ez dakizetako galdetu duten porque orain raia binas eta
0: claro. Nafier
1: nahi nauen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dote nien, juten azte una, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskakoa herria maja batzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskakoa herria bat, apoietan mordo bat, eta hori nietako da gua, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, osea oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da, eta ez asustan baina, eske, zelan, osea, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, neskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuak, claro. Osea, herribako itzen, ba, igual, jai bat dala, osea, jaixotan, eta apoietan, eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baita ere ez gaudelako ituta edo, ez?
1: Bai,
0: orain
1: bai.
0: Esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako genero konkretu baten bueltako iruditeria guztia, musika eta onartzea,
1: ez? Hori da. Bai, eta igual ez daui espero, ez? Das igual euren claro. Herriko jaixetan umiakin altzuen eta esaten daue, ostras, nikenak isen hau egon bizala hemen, en plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori asko eta gertatzen da, informatu, entzun,
1: bai.
0: Zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuko esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake, eh?
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago sexualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago... Bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko du ez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai, kontetan daten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala, lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala bai. Mierda, oza, bueno, zaratia, ez dakize, zango da bien, gero, ez dakize abesten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar, entzun dugun, ba, igual, jaixetan edo, entzun dugun, edo, bueno, urtetze zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoia, reggaetoi musikia, o trapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienin edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxista dala, eta dala kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak, apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten, oso, oza, zabala, jendeakin. Norbaitxe kontetan musta historia bat, bale, nire japasau, baina guro tulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian eta estankauta.
0: Bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu

0: Eurra ematen duz, asko gozan zait, eurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zel hori ere, jolas hori ere polita da. Bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea, hori ikusten da. Eta gero, autotunea aipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dien hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dote erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetak, oza, guztetak mordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efektu bat, ba, hobetzen duztana mordua, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaila, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutzen duzu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, baldin bat ketzu erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zunez, transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurri hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Se va va a ser un kan gauza berak esageratzea eta ez dituzu egin,
1: ez? Bai, ez batez beda igual efekt, o sea, gure duten efektua emun estalako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dotela, ba igual agudo baten gustetak aterako izan geratzen da, baina berez horregatik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain ohikoak akaso, ohikoak. Oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina ja hau perfume arabe hau. Bada pixka bat gehiago mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak.
1: Bai.
0: Bueno, berriz ere perfumea, yes. Aipatzen da luxua eta nik irudikatzen dut hau ez dakit pelikula gaur egun pelikuletan klubetan sartzen direnean erreserbatuak ikusten direnean pixka bat,
1: bai,
0: giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi du ez, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados zauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, imaginaun bihot, en plan, tesat, ostra, ba, igual kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, eh? Ni daukoten burua, karo, azkenien nik indota bestitxo, eta orduen,
0: claro.
1: Nireko burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira, usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Bai, nina takoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze, orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, hau, keratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixo bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukuten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dut bai, kanpotik, imaginetia zuk, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori
1: karua,
0: pelikula hori, ez?
1: Bai, honi zan da zula, egisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiat. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketa lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaetoi klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu da, olako jolas.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dut zan, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen guztagaten abestisa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen ez ero, ez dauko estribilloik ez ez
0: ero.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori izateoten ean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten bai, mozu.
0: Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago, eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatote nien zu, zure desiren zerrendan hau, dauko olako nira hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen dut, da, bai, bai. Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zaitu bat ez ere, ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorri eta Marbella, edo, ez da, get, ez, horrelako,
1: bai, zelik,
0: horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, diko hartaz, zati bat behintzat entzun dezagon.

0: persona eso dura muy poco. Esta da perfumea, colonia dela, hor da gola desberdintasuna, gaztetan, gero lanean hasten zarenean gauza aldatzen da, ezta?
1: Hori da, bai, eta gero bai, eau de toilette bestixa,
0: bai.
1: Jarrenotzan izen hori ez perfumeagatik, bai, o sea, da perfumea, baina ez perfumeagatik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegi, ez da? Bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai. Ona, bakizu, batematek esate bat, behinu egin esate bat emaizu, anisek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esare du, gauz ez duela oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabetuenetan, entzun zaitugu. Galdera, zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarria besti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat, bai. Lunaki, Jude Line, oraintxe disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezein beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ezta?
1: Bai. Nik beti, nik kontsumitu dut musika, askotarikoa izen da, eta, txikitan entzuten hauen deskontrol, arzateko talde bat, eta nietako deskontrol zera, dakit aurrekuan, inzabien, aurrekuan, oindala, hilabete edo, kontzertua inzabien arzateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padriana, abesti danak. Osa, ondion, dakigu abesti danak. eta entzun dut hori, baina eske entzun dut, txikitan entzuten hauen bebai, bebe artista, espainiarra. Eske entzutot hain musika ezberdina, nik uste dut hori igual gero reflejeta dutela gure barik, influentzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, dala papatian azten dut hausa mordo bat.
0: Bai, eta hori, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu batera goaz, esan
1: egin. Hori da.
0: Ez, hemen... iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait.
1: Bai.
0: Maitemindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besteari gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetze jatena, erabiltzen dut musikia itxabe bai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut atara bihar, askotan esaten zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, nau denbora osuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko. Orduen, ez nau pentsetan, haber, ze videoklipingo zatoni, oze, hau gero ze portadakin juda, ez... enau hortan petzetan, baina bideoklipa kasu honetan ez nauen espero itxia.
0: Osea,
1: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau nazan lagun bati eta bera bideoklipin zau master bat da, gidoien gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta ni super posi. Eta kontau nazan ninaukon historixia buruan, osea, ze gureko nauen bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzailea bera, osea, itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Bideoklipan zuzendaria eta itzen dago, osea, oso sortzailea da eta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan esartzen nahi nauela erreflejau paranoia, osea, paranoia zentzu hori da bidixuan. Eta esan zuztan, anixe, imaginau, ze bai esan zuztan gure nauela izetia mutilak, ez dauela erabiltzen mobila eta holan.
0: Bai.
1: dala ba zer txar bat ba movia ta bastante aparte eta holan ez daukona sare sozialak eta orduan esan ostan buan ixe zelai batean imaginau zu bueno ta intzustan gidoia ta dana bainera baten eta inguruan beimordo bat eta bera lanian inguruan ta ni buak elokia me encanta eta orduan bai eta asmoa san ni bainetia ba erropa barik etan baina eske grau ginun ez dakin ez grau ginun ustot urrian edo eta ja etxe zauen kristo notata ez ez
0: neoprenoarekin etzen plana ez da
1: ja hori ez da justamen ganixe neoprenoa no seke eta ez ez
0: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena baten diona, zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko, hasita egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxela izter kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen Bengokin batera. Eta itxen duzteak Kriston Ilusioa kontzertu honek bueno, Bengok gonbidatu ninduen eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin eta daukot gogua egisa zen.
0: Bengok baute daki beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo ote duen,
1: Ez dakit den, kumo zauen.
0: Bai, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaiz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, animau. Eta
0: unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
1: Hori da. Hor,
0: dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. Pisa txostenaren emaitzen atzean zerote dagoen jakitea, fenomeno konplexua da ditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurso falta oinarri diren bidegurutzeaz hitz egin dute adituek. Bestalde honen inguruan beste albiste bat utzi dugu gaurko goizak, izan ere Begoña Pedrosa Lakoko hezkuntza sailburuak astelen honetan adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxe pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosak gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jozela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
2: Ikusteot, lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetxeetan. Horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
1: Ekonomia berriz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megawattan dituko da datozen 5 urtetan. Horrela, egungo almena 150 haziko da eta 18.000 megawattera iritsiko da 2030ean, Mikel Jauregi industria sailburua Gatikan iragarri duenez. Nazioartean Francisco de Jorge auzitegi nazionaleko epaileak Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du iaz Global Summit ontzidiari egindako abordatzearen inguruan gazara laguntza humanitarioarekin zioanean. Espainiako banderadun ontzietan egindako torturak, kalte eta lesio delituak sartu ditu auziaren barnean. Operazio humanitario horretan 4 euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituela adierazi zuten. Bestalde, Gasteizko udaltzaingoak 2 gizon atxilotu zituen larun batean indarkeria matxistarekin lotutako 2 gertakariengatik. Lehen atxiloketa goiz

0: Taldean egin zuten Agirre Miramon kalean, emakume batek udaltzainei adierazi zien bikotekidea kalean eraso egin ziola. Atxilotuak 24 urte ditu. Bigarren gertakaria gaueko 10:30etan izan zen, herritar batek Frantzia kalean eztabaida gogorra zuen bikote bat ikusi zuen eta gizonak emakumeari alde egiten uzten ez ziola ohartarazi zuen. Atxilotu honek 39 urte ditu. Eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute orzainkiko baso sutea 5 astez aktibo egon ostean. Nafarroan dokumentatutako suterik luzeena izan da. Sua abuztuaren 14an piztu zuen tximista batek iristeko zaila den pinudi batean. Sute egun gutxiren barruan kontrolatzea lortu zuten arren abuztuaren 31an sugarrak berriz piztu ziren. Suhiltzaileak kamera termikoak dituen dron batekin aztertu dute ingurua eta ez dute ezohiko temperaturarik edo puntu berorik aurkitu.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute, eta ondoren naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri berriz ere Ad Libitum saiora hirugarren denboraldiko bigarren atal honetara. Irailak 8 ditu gaur eta jende asko aste honetan inkorporatu da lanera, baina udaran gaude oraindik ere teknikoki. Eta 2026ko udarak askorako eman du, hainbat katastrofe klimatiko ere tartean, tamalez, lurrikarak eta erretako basoak tarteko, baina aspektu apur bat iluna bada ere, eriotzean zentratu nahiko nuke gaurko saioa. Zehazki, udara hontan bizi izan ditugun bi eriotza musikal potentetan. Saio hau prestatzeko interneten begira egon naiz eta harritu nau bi artista hauek erkatzen edo batera jartzen dituzten erreportaiak ez topatzeak. Ez dakit, nik behintzat ezaugarri aman komun asko dituzten bi artista bezala hartzen ditut, naiz musika estilo ezberdina jorratu eta jatorri ezberdinetakoak izan. Ez dakit euren ile horrazkeraren gatik den, agian, edo euren indar propioaren gatik, edo euren amarkada loriatxua larogei garrana izan zelako. Kasu batean beste amarkada bat ere bai, 60. Baina oso kointzidentzia tristea iruditu zait bi artista hauek udara honetan hilabeteko tartearekin zendu izana. Eta horregatik, gaur, biak programa berean omentzea erabaki dut. Bonnie Tyler eta Dolly Parton. Batak Galesen jaio zen, bestea milaka kilometro mendebaldera Tennesseen, batak rock baladetan oinarritu zuen gehien bat bere ibilbidea, eta besteak country musika mundu mailara zabaltzea lortu zuen. Bata, Bonnie, 75 urte zituela hil zen, uztailaren 8, eta bestea, Dolly, 80 urterekin, pasaden abuztuaren 25. Ongi etorri, bi ahots erraldoi hauek komenduko ditugun saio honetara, eta bai, bihotzean min hartu dugu denok, euren heriotzaren berri izatean. It's a heartache.

Badia abesten hasi eta segundu batera identifikatzen ditugun ahotsak eta Bonnie Tylerrena da dudarik gabe hoietako bat. Bonnie Tyler, Gaynor Hopkins izenarekin jaio zen, hau da, hau zen bere izena, 1941ko ekainaren 8an, Skewen izeneko herrian Galesen. Bere amak, opera kantaria eta musikazalea, bultza zuen Gaynor txikia abesten astera. Imagination izeneko banda bat osatu zuen gaztetan, Galesko tabernetan zehar kantatzen ibiltzeko, eta laster deitu zuten diskoetxeen atentzioa. RCA Records disketxe entzutetsuak kontratatu zuen eta izen artistiko bat behar zuela esan zioten, beraz Bonnie Tyler izena aukeratu zuen edo asmatu zuen. Eta hau bitxia irudituko zaizue, baina hain karakteristikoa den bere ahots urratu hori, bere insignia, kasik esan dezagun bera famara eraman zuena, istripu mediko bat izan omen zen. 1967an nodulo batzuk kentzeko ebakuntza bat egin zioten eta medikuak horrelako kasuetan egin ohi den bezala egun batzuetan ahotsik ez erabiltzeko eskatu zion. Monik ez zuen bete agindutakoa eta bere ahotsa bapatean betirako aldatuta gelditu zen, bere timbre apurtu famatua sortuz. Handik gutxira atera zen entzun berri dugun abestia It's a Heartache 1983an hain zuzen. Abeslari galesa nazioarteko izar bilakatu zuen abestia. Eta Bonnie Tyler famaren eztia probatzen ari zen une horretan, Atlantikoaren bestaldean emakume batek jada estatu batuak bere besoetan hartuta zituen. Baina ez pentsa, Dolly Parton oso familia txiro batetik zetorren, eta ez zuen hori bere bizitza guztian zehar ahaztu. Abesti honetan aldarrikatu zuen bezala, Coat of Many Colors.

Dolly Rebecca Parton, 1946 urtarrilaren 19an jaio zen Tennesseeko mendietan. 12 anaiarrebetan laugarrena izan zen eta familia pobretasun erabatekoan bizi zen. Coat of Many Colors abestian kontatzen duen bezala, bere amak beste hainbat arropatatik hartutako petatxoekin egindako beroki bat jantzi izan zuen txikitan. Gainontzekoen burlarako balio izan zuen jantzia, baina berak bere autentikotasuna eta batez ere amaren maitasuna aldarrikatzeko erabili zuena. Aspektu horrek egin izan du Dolly oso maitatua Estatu Batuetako eta mundu osoko gizartean ere bai. Bere jatorriarekiko fidel izatea eta hori harrotasunez erakustea. Nazioartean famatu izatea bere gertutasunari uko egin gabe. Txiroak izan arren, musikarik etzen falta Dolly Partonen etxean, eta alabaren sena musikala indartsua zela ikusita, Tennesseeko mendiak atzean utzi, eta countryaren meka zen Nashville irira leku aldatu zen. 18 urte eskasekin, etorkizun hobe baten bila. Bertan hasi zen Dolly Partonen ibilbidea, hasieran komposatzaile gisa, eta ostean baita abeslari gisa ere. Eta bere ahots eta pertsonalitateari esker, artista paregabea bihurtu zen Dolly Parton urte gutxitan.

Eta 1983 urtera iritsi gara Bonnie Tylerren ibilbidean. Urte horretan atera zuelako entzundu zuen abestia, famaren gailurretan gailurrera eramango zuena, Total Eclipse of the Heart. Bide batez, ondo ekarria ere abesti hau udaran gertatu denaz hitz egiteko, abuztuaren 12an ere eklipse totala izan dugulako, kasu honetan ez bihotzarena, eguzkiarena baizik. Eta Tylerren bizitza itzali den bezala, itzali edo eklipsatu egiten den maitasun istorio bati buruz hitz egiten digu galesko ahots urratuak abesti handi honetan, Jim Steinmanen komposizio bikain honetan. Bereziki distira egiten du abesti honetan Bonnie Tylerren ahots urratuak, abestiak eskatzen duen interpretazio sentituari puntu bat gehiago ematen diolako. Sentimenduak eta zauria batik bat muturreraino eramango balitu bezala. Eta emaitza noski fenomeno mundiala bihurtu zen. Abestia hasi eta segundu gutxira, bai abestia, bai bere ahotsa edo zeinek belaunaldi ezberdinetakoa izan da ere, ezagutu dezake gaur egun. Ez du aurkezpenik behar.

Eta baten abestirik emblematikoenetik, bestearen abesti emblematikoenera egin dugu jauzi. Jolin da, agian Dolly Partonek komposatzaile gisa duen talentuaren adierazgarririk handiena. Zelen begiratuan, kontatzen duen historiak oso simplea dirudi. Emakume batek, beste bati, maite duen gizona lapurtu ez diezaion eskatzen dio bere letran. Baina kasik elkarrizketa intimo edo domestiko bat dirudien letra honetan sentimendu oso sakonak ezkutatzen dira, gauzak kontatzeko modu berri bat. Eta batipat, artistaren zaurgarritasuna hain balio eskasa dirudien gauza hori. Abesti hau hain da unibertsala, ehundaka bertsio dituela. Eta letrazari garela, hain justu, duela bi urte Beyoncék Cowboy Carter albumerako egin zuen bertsioaren inguruan eztabaida sortu zen. Kontua da Beyoncék Dolly Partonen letra moldatu egin zuela. Eta hitz gutxi batzuk aldatu da, bapatean tonu guztiz ezberdina hartu zuela abestiak. Narratzaileak, kasu honetan Beyoncék, Jolin hori bere maitalea ez lapurtzeko eskatu edo erregutu beharrean, mehatxatu egiten zuen. Maitalea lapurtuz gero jaso zitzakeen ondorioak aipatuz. Funtxean jendeak esatu zen esanez Jolin abestiak zuen izaera zaurgarri horrekin apurtu egin zuela Beyoncék. Eta naiz eta ni oso Beyoncé zalea izan, bak esatu ziren horiei ez zitzaien arrazoirik falta. Arropuzkeriz betetako artisten milaka eta milaka abesti ditugu, jada, eta hoien artean, Jolinena bezalako historio intimo bat gailendu egiten da, autentizidadean, nire uste xumean. Eta horrek, eraberean, egin zuen horren beste jende normalekin konektatu ahal izatea, bakoitza bere beldurrekin.

0: askorentzat Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart abestia da, eta beste ezerrez, baina baditu abesti oso garrantzitsu eta ikonikoak bere ibilbidean zehar. Holding Out for a Hero da horietako bat, 1984ean grabatua, Footloose filmerako. Eta ostean, 1986ean bere Secret Dreams and Forbidden Fires albumean agertu zena. Izan ere, Bonnie Tylerren ibilbideak hainbat hamarkada zeharkatu ditu. Eta datu kurioso gisa, bere famaren gailurra pasa eta askoz beranduago ere, 2013ean Erresuma Batua ordezkatu zuen Eurovision jaialdian. Holding Out for a Hero abestia ere hainbat artistaren gandik bertsonatua izan da, tartean Joss Stone adibidez, baina nire ustez bere bertsiorik ikonikoena Shrek 2 pelikulan agertu zen. Barre egingo duzue, agian? Baina benetan, ikusi pelikula hori eta flipatuko dezue Holding Out for a Hero agertzen den eszenarekin. Gaina, esango nuke, filmeko momenturik epikoena dela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen aurrera, Dolly Parton tokatzen zaigula berriro.

Dolly Partoni buruz hitz egiten badugu, gogoratu beharko genuke ez dela soilik abeslaria izan, baita konposatzaile bikaina, aktorea, ekoizlea, enpresaria eta filantropoa ere bai. Bere irudia kontrobertsia sortzen zuela ere esan behar dugu, bularrak oso operatuak izateak eta ilea hori tintatua edukitzeak askotan tuntun provokatzaile fama eman izan ziolako. Baina irudi hori oso urrun dago errealitatetik. Bera hil ostean hauts asko arrotu da sare sozialetan, bere 11 bideo zabaldu direlarik eta bertan oso ondo ikusten da Dolly Partonen izaera nolakoa zen. Bere umore garratza eta batez ere bere inteligentzia. 80. hamarkadan adibidez entrevistatzaile batek galdetu zion ea gizon bezala jaiona izan zuen eta berak zuzenean ezetz dio. Eta gehitzen du gizon jaio izan balitz drag queen bat izango litzatekela. Beste batek galdetzen dio, beste batean, ea zergatik erabiltzen dituen horren beste ile orde hori eta zergatik makilatzen den horren beste. Azpimarratuz gainera, ez dagoela behartuta hori egitera bere feminidadea aldarrikatzeko. Por cierto, elkarrizketa honetako kazetaria emakumea da, uda emakume batek galdetzen dizkio gauza hauek. Eta berak, erantzuten dio, hori berak nahi duelako egin duela, ez dela ezeren biktima, eta ondo ezagutzen duenaren epaia soilik inporta zaiola. Tira, entzun dugu 9 to 5, Dolly Partonek bere izen bereko filmerako egindako abestia, eta bertan lanaren kontrako aldarrikapena egiten du, nire ustez oso beharrezkoa den aldarria gainera. Ez, Dolly etzen peluka hori bat eta titi handi batzuk bakarrik.

Lost in France bezalako abestiak oparitu zizkigun Bonnie Tyler artista galesak. Saio hau prestatu bitartean nire buruan galdera unerabilkien. Elkar ezagutu zuten inoiz Bonnie Tylerrek eta Dolly Partonek? Nire buruan behintzat, hasieran esan dizuedan bezala, zentzua undia zuen ibilbidean inoiz biak elkartu izanak. Hamarkadaren bat edo beste partekatu dutelako, estiloren gatik agian noinbait kointziditu behar izan dutelako, edo. Baina ez, harritu nau jakiteak bi izar hauek ez zutela inoiz, sekula, elkar ezagutu. Hori bai, Bonnie Tylerrek behintzat elkarrizketa batean, baino gehiagotan goraipatu du Dolly Partonen figura, bere erreferenteetako bat bezala. Elkarrizketa batean, adibidez, Bonnik 74 urte zituela, hau da, iaz, egun zituen erreferenten inguruan galdetu zioten. Eta Bonnik hain zuzen Dolly Parton aipatu zuen. Ez soilik artista bezala miresten zuelako, baizik eta egun zuen adinarekin musikan jarraitzen zuen bezala jarraitzea zen miresgarria Tylerrentzat. Adinak ez duela zertan ibilbide bat frenatu, askotan emakumeoi kontrako mezuak bidaltzen zaizkigun arren. Eta beno, ba, euren bizitzetan inoiz kointziditu ez bazuten ere, gustoko dut behintzat anekdotatxo hori eta pentsatzea elkar miretsi egiten dutela, zutela, naiz eta Dolly Partonen hitzik ezten ageri honen inguruan. Eta ojo, ez zuten elkar ezagutu guk dakigula, hau da, ez dago ez prentxan ez inon, argazkirik non bi artista hauek elkar kointziditu duten, baina auskalo, igual imaginatzen duzu, sekulako harreman estua zutela, baino ez zutela inoiz dokumentatu, eta elkarren etxeetara juten zirela afaltzera hilabete bakoitzeko ostiraletan, auskalo.

eta heldu gara Dolly Partonen abesti ikoniko honetara. Bai, imaginatzen dut, jada mundu guztiak dakiela, bere heriotzarekin berriz ere zabaldu zelako informazio hau lau haizeetara, baina bazpare. I Will Always Love You abesti famatua ez zen Whitney Houstonena. De hecho, Whitneyk esango nuke ez zuela ia ezer konposatu bere bizitza osoan, beste konposatzaileen abestiak interpretatzen zituela, oso ondo interpretatu gainera, baina etzen konposatzaile Whitney Houston. Abesti hau Dolly Partonek egin zuen, berea zen, eta orain txentzun duzue, berea hotxean, zein polit gelditzen zen baita ere. Askorentzat, are politagoa da gainera Dolly Partonen bertsioa. Bueno, bertsioa, ez, originala. Guztiz countryagoa, zuriagoa, noski, argitsuagoa ere esango nuke orain txentzun duzuena. Lehen esan dut, Dolly Parton filantropoa ere izan zela, eta honi buruz ere hitz egin nahiko nizueke ba, bloketxo honetan. Fama lortu izanak, ohituta gauzkan izaera arroputz eta distante horren ondoan, Dolly Parton beti-beti egon izan zen gizartearen gandik gertu, herriaren gandik gertu, are estratu basuenen gandik gertu. Haurtzaroaren hezkuntza egoki batek zuen garrantzia zere konstiente zen, eta horregatik erabaki zuen Dolly Parton's Imagination Library zabaltzea. Fundazio horretara arpidetzen zen edonori, aurrentzako liburu bat bidaltzen zion Dolly Partonek hilean behin, aurraren izena eskutitz batean idatzita, eta doan. Bazekien zein garrantzitsua zen aurrak maitasunetik eta ulermenetik gertu, eta batez ere gorrototik urrun eztea. Eta noski, berea bezalako familia pobrenetako aurrei txikitatik imaginazionako eskubidea eskaintzea. Hau agian Euskal Herrian nahiko normala da, baina pentsazazue hau estatu batuetan zer nolako iraultza den.

Legatu ikaragarria utzi digute udara honetan hil diren bi artista hauek. Bonnie Tylerren kasuan, zauri batetik hitz egiten zuela zirudien ahots urratu horrek, zauria indar bilakatzea lortzen zuen ahots berezi eta bakan horietako bat. Hemen Creedence Clearwater Revival taldearen Have You Ever Seen the Rain abestiaren bertsioan entzun dezakegu, ahots berezi hori. 2026ko uztailaren 8an itzali zen ahots berezi honen argia Portugaleko Faro hirian udarak eta urtean zehar denboraldi luzeak igarotzen zituen leku maitatuan. 75 urterekin hil zen, ez gazteegi, baina ez da zaharregi ere. Zein izan zen kausa? Antza denez, urte bereko maiatzean abeslaria ospitalera eraman zuten urgentziaz, larrialdiko esteetako zirugia bat egiteko, eta ebakuntzaren ostean koman jarri behar izan zuten sendatzen laguntzeko. Uztailean bozeramaile batek jakinarazi zuen komatik atera zela, baina oso larri jarraitzen zuela zainketa intentsiboetako unitatean. Alaber, abeslariaren udako biraren datak bertan bera utzi edo atzeratu zituzten, naiz eta urtean aurrerago programatutako kontzertu batzuk egin ahal izateko itxaropenari eutsi zioten gehienek, baita berak ere. Baina azkenik ezin izan zion eutsi. Faron hilarren, jendez betetako omenaldi bat egin zioten bere jaioterri izandako Skewen herrian, Galesen. Eta bertan, noski, Total Eclipse of the Heart abestia izan zen omenaldiko protagonista. Guazen orain, atal honetako azken abestia entzutera.

Dolly Parton ere esan bezala udara honetan hiltzaigu abuztuaren 25ean hain zuzen. Honen kasuan 80 urteko artista minbiziarekin izan zuen borroka labur baten ostean hiltzen. Eta Bonnie ez bezala bere etxetik oso gertu Tennesseen bertan Nashvillen hain zuzen ere. Adierazi zuten moduan eta Bonnieren kontrara ere Dolly Partonen azken omenaldia intimoa izan zen. Familiarteko batzuek osatua soilik eta ez zuten telebistan eman nahi izan. Hau dena artistaren nahiaren araberakoa izan zen, despedida intimo bat egitea. Egia esan, denok harritu gaituen zerbait izan da, hau duela gutxira arte, kontzertuak ematen ikusi baitugu Dolly Parton, eta are gehiago, belaunaldi berrietako artistekin beti agertu izan da, bere alderik gazteena, inoiz joan estela erakutsiz. Oraintxe entzun dugun Wrecking Ball, abestiaren bertsioan entzun dugun bezala, Miley Cyrusen kontzerturen batean kolaborazioan adibidez, por cierto, Dolly Parton, Miley Cyrusen amaginarreba omen da, hau ez nekien, eta kontzertu asko partekatu dituzte elkarrekin. Edo berriki, Sabrina Carpenterrekin batera egindako Please, Please, Please abestiaren bertsioan. Emakume legendario honek, ez zuen erreparorik erakutsi inoiz, bera baino artista askoz ere gazteagoen abestiak abesten. Egungo belaunaldiko gazteen benetako izarrak diren horiekin. Diba batek bezala errefusatu zezakeen Miley Cyrusen edota Sabrina Carpenterren eskaera, baina ez zuen egin, eta bere eskuzabaltasunaren keinu bat gehiago da hori. Kontua kontu, mundua apur bat grisagoa da, bi ahots berezi hauek, bi emakume indartsu hauek joan zaizkigunetik. Eta gutxieneko keinua iruditu zait, haiei saio oso bat eskaintzea hemen, Adlibitumen, naiz irratian. Agur Boni, agur Doli. Munduak musikaren bitartez gogoratuko zaituzte beti. Eta zuei bide batez datorren aste artera arte hemen izango nauzuen naiz irratiko uinetan. Ondo izan eta gabon!

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean musikarian. Akalegia izango dugu protagonista, Egia bat izeneko diskoarekin dator, disko laburra, baina historio luzea dakar ziur. Eta horrez gainera, ba, kantu berriak, labetek atera berri diren, hainbat kantu luzatuko dizkizuegu datozen minutotan. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, doño hauek ya demora bat badute, eta demora que pertsona ere aldatzen omen du, baina kustu ez dut nahi hau aukeratu kantu honen tituluak eramaten hauelako galdera bat egitera. Izenaren baldintza izena du kantu honek, Akaleiaren kantua da, baina orain egia bat aurkeztera etorri zaigu. Bueno, proiektuaren nolakotasunak eta asiatuko ditugu segidan, Oian Arrodriez, Akaleia, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, Iker. Ondo, pentsatzen duna baino beto, ze bueno, aspaldinua olako elkarrizketa edo zebata etorri gabe, eta bueno, ba, pixkat, hola, gorputzak nola reakzionau berditenan bildurra, baina ondo, ondo, justua.
0: Bueno, esaten nonez, doñoret denbora dut baduela, izenaren baldintza, nik ustot horrekin jolaste duzula, bimaino gehiagotan, esan izan duzulako ez, ja, izen batek ez duzertan baldintza du berzure proiektua. Eta kasu honetan, pixkat, ez dakit, horrekin disoziazio hori egiten ibiliotezaren azkeneko denboratan, ze, bueno, proiektuaren forma aldatuz joan da, ez?
1: Bai.
0: Denborarekin, eta proiektu hau bere ere, EPE hau bere ere, hasieratan ez zen EPE bat.
1: Bai, jo, ja, egia, adioz nik kantu hau ja ikuste beste bizitza bateko izango bazar bezala. A ber, egia da, bai proiektua aldau da formaz batez ere barnera begira laniteko moduan, ze jondiak horatzen da, izte lehenko diskoa bukautakoan, eta hori da pixkate bai lan berri honi izan da matei ona, asinitzen pixkat zalantzan jartzen banderen guruan moitzezan dana musikan inguruan, osea, egia da bakampoa behira ikusteana bai da oso kuestionabilia gauza askotan, bai zen datuki gainean pasatzean gauzak nola egiten da un promoa bai, ze personaje bihurtzegan pixkat kanpoa behira, no? Eske industria bihurtzen gaitu pertsonaje hutsak, tio, eske da kristona, orduan, aldeotatik bai, pixka zalantzan jarri zer den egia eta zer den ez. Baina, nahi sartu zitzaiten benetako preokupazioa sinitzan dian, barnea beira nere sormenian eta bar, pixka zalantzan jartzen, da ber zertzan egia benetan nere sormen prozesuan. Ze, adibidez, jo, tortzaizkit galdera asko, ba, adibidez, ekoizpenan arira eta bar, ba, gaur egun daude igual gauza nahiko ez dakit originalak, eta nik esatet jose guai, baina batzutan duda sartze zait, eta nerekin ebai, ea produkzio bat edo bai kanta bat dazkanean kriston, hola, zuk esatezuela, bere izitezu hori original bezala,

0: a ber itezun benetan behar artistiko bat asetzeko edo marka bat sortzeko.
1: Oh.
0: Ez que egia da.
1: Oso galdera ona da hori,
0: Bai, baina nik ustet ez dakigula ez da guk, askotan hori. Porque egia da marka artistiko bat bilatzea musikalki izan daitekela behar artistiko bat asetzea.
1: Noski.
0: Baina jakinin berda identifikatzen noiz eta... ez do bestek zure burua ezautzia baino zentzu hortan, baina ni bai hasin izan, pixkat nere buruakin hori gatazka hori zehatzen, eta erabaki nun, bale, behar dut, bilatu nere bidia sortzeko, bai, edo bide berriak bilatu, edo bai, pixkat hori, eta hortik anatea da, digamos, lan honen titulua.
1: Ados, egia da, esan duzun horretan ez askotan, artistek, ez, bueno, behar hori izaten dutela, hori badago argi, baina sentsazioa izaten duzuela, zerbait egiten ari naiz beste batek egin duen edo, ez? Bat gehiago, ez?
0: Bai.
1: Baina batzuetan bat gehiago hori akaso da behar duzuna benetan, ez?
0: Claro, es que
1: ez da zerbait txarra batzuetan.
0: Bai, bai.
1: Da zerbait txar bezala hartzen du artistak autoexigentziatik.
0: Bai. Jo, eske nik ikustetenean artista bat iten aidala ez dakit, betiko estilua, oza, ez dakit nola azaldu, baina ez que bado zerbait zuk ikusitezuna hori nundikan da on sortua. Eta nahi horrek ja esaten dit zerbait, eta nahi esan, geho, ez gaitezen izan gure buruakin, oza, no baiamos a ir de que dana aitzen ditugu gauza irautzaileak. Irautzaileak hain izaten son, o sea, musikalki,
1: bai, bai. Snobak bihurtu da bez.
0: Bai, joder, si ni les lehena aitzeituna ketxian, ez dakit nire betiko Pink Floyden kantak eta gauza, bueno, bere momentuan igual bai irautzaileak izan zianak, baina ba, gaur egun ja sonoritate aldetikan, ba...
1: Bai. Dena kantzin de poatran entzuten ari dure desaten.
0: Bai, oain de repente, nik aitu nuen, dije, bueno, pues, oza, bai, que divertido, O sea, como dice que konzertu batea, igual, baina, bueno.
1: Bai, mundu guztia hortaz hitz egiten ari denean da, zerbait eskurritu izan malditz bezala.
0: Bai, bua, ez que indute ez dakizeta, digo, bueno, pues, vale, egia da, ez da tela konturatu, bai, igual, en musika kontemporaneoan ta hola, oen dela urtetatik, bai, aideala eskusoinu mikrotonalak sortzen, eta, baina, bueno, oia da beste zirkuito bat, jendea jetzen jona, hain interesan iruitzen.
1: Bai, baina, papatea mainstreamera salto egiten dolako proiektu batek, eta, bez, bai, bai, bai, hemen, ez bai. Sekulako deskubrimentu gondela.
0: Bai, Berdina Rosaliak ina, dibidez.
1: Bai, tara.
0: Nik ez jotela balore artistikoak entzen, musikalki da, gehoia, igual beste gauzatzu gehiago kustenatzen ditut, baina, bueno, ez hartuko bai hortan. Baina, hor Berdina, osea, eske, bai, aiza egiten kriston gauza, baina igual hori inda beste zirkuito batzutan zuretzako etzeana aiau.
1: Hori da, hori da. Bai, bai, bai, interesgarri hasteko gogoeta hori eta, bai. Eta nola sortzen den. Ze, esan dugu moduan, ez? Hasiera batean, disko bat zenuen planteatuta,
0: bai.
1: Ez? Album bat, bai, bidean aldatu da. Zen puntutan aldatu da, ze, uda hasieran, esango nuke, uda hasieran. Uda bai. Sartu aurretik, oraindik disko bat zen.
0: Bai. Bueno, hainbat gauza, bueno, hasteko, gutxi gora bera abuztu bukaeran edo, erabaki nuen nitula kontzertua joko, ze, bueno, hainbat arrazoi, bat da, ba, leheno esan dizuten mobida guzti hau de, ez dakit oso ondo zer dan egia zer ez tituta aurkitu moduak abiteko, eta egia zen uantxertan enaiz eroso sentitzen proiektu bat aurra eramaten, jakin gabe hori dela innai, oza, modua. Nik naetena behintzat. Eta gero bestale batetikan, ba, banoa urte bete nahiko gaizki, ze guen dela, oza, aurreko urteko azaron, eukinun paniko atake bat, ba, ez dakin antzako, dala ansietate atake bat bezala, baina pixkat areagotuago, oza, nik sentitzen duen hainitzela hiltzen. Oza, ba, ezkenean, ba, bueno, bakoitzak sentitzen modu ezberdin batean, baina, bai, igual, bihotza fuerte-fuerte, edo, bai, sentitzen aizela hiltzen fizikoki, oza, ez mentalki. Bai. Eta bukatu nun, oza, ospitalian, urgentzitan, oza, eta esan ziaten arte proba piloa egin pasa urgentzitan demo piloa, eta esan ziaten, tia, en plan, ondo zaude, eta miratelo, ze, bueno, hau da, ba, beste osasun mentalakin zer ikusia izan dezaken arazo bat. Eta ordutikan, hobeto nao, baina egia da, hainbat, situaziotan jartzia bildurra emateit, ba, bereziki ansietate atake bat bizitzeko dudan bildurra batiko. Azkenean da, bildurraren beldur izatea.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta baina, bueno, ni bakit gutxinaka jarri berdetela, ze hasiera batean ezin duen ez takale atea, ez ezer, ez planteatu igual gaurronea etortzea. Baina, bueno, gaztezea pentsatzen, ba, zer da pasa daiteke nokerrena, ja ikasita dakat ez daitela zer pasako, baina, bueno, rato txarrori hor dao. Eta pasa daiteke nokerrena da, ba, ni hemen gaizki jartzea, eta elkarrezketa bertan bera jarri berizatea, baina, jazta, hori da pasa daiteke nata ordun. Ba, ari naiz aurkitzen nun ez, eta nun bai, eta oengos esenatoki baten gainean kantatzen, ez.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Esenatoki batean bigarren lerroan?
0: Hor bai.
1: Hor bai.
0: Hor bai.
1: Hori galdetzen gaitz ez, hor bai. Asko aldatzen da, ez? Presio, autopresio asko aldatuko delako pentsatzen dut.
0: Bai.
1: Naiz eta lana, bietan lana asko egin behar den.
0: Bai, bai, guztiz, baina, oza, ez berdina da nik hitz egiten edo kantatzen nola erreakzionatu du dezaken nere gorputzak, pianoa jotzen baino edo, la, oza, atean aiteke aurrera, beste modu batean.
1: Ados.
0: Da gehiago horretik, eh?
1: Hau, ostaz, karo, ez da erreza izan behar, zure proiektua bazterera ustea, bueno, betza musikarekin lotuta segitzeko kera baten dizu, ez? Bazterera holtza gainean, kontuz?
0: Bai, nei egia esan, paki eman dit, eh? Osa, aizait jendia esaten jo, ze pena, eta ez dakizetan, eske nahi eman dit paki, erabaki.
1: Fondo sentitza bat emazala.
0: Bai, bai, eske konturan ez, igual, sikiera ez nituela nahi kontzertuak eman duain goz.
1: Begira.
0: Ez, como, igual gauzatek eraman du beste batia, eta eske daude bideak ainera ekita, ez, osa, da, zirkulo vizioso bat.
1: Bai, badiru di horrela izan behar duela, eta horrela izan behar duela, eta zergatik ez da beste datela izango.
0: Bai, bai, bai.
1: Begira. Bai, ze, esan behar dut, ez? Lendabizeko galdera disko aterata esan izun, etorri nahi duzu? Ze,
0: bai, bai, bai.
1: Ze, ikusi, bai, ez? Bueno, bai, ja, ikusi, ez, no, asko, ikusi, ikusi, ikusi, bideo hori, eta...
0: Nahi dut etorri, nahi dut.
1: Zer, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, nahi
0: dut, nahi dut, nahi dut, nahi dut, bai, itzeiteko. Eske, ondo, ondo, bai, bai. Gogoanekan.
1: Bueno, Patrikak kantua, diskoari hasiera ematen dena, irekira ematen dena, entzengo dugu zati bat.

0: Meno Patrikak, Patrikak diot txiki batekin,
1: bai.
0: Bueno, maitasun historio bat, bai. Hasieran ez ezkotan zena eta bukaeran bai ezkotan. Ja. Evoluzionatu egiten du honek ere.
1: Ja,
0: Nik horrela ulertu dut behintzat, eh?
1: Bai. Egia, emateu, oza, da gehiago maitasun historio bat baino da maitasunari buruzko abesti bat.
0: Ah, dos?
1: Oza, eta ni... pixkat nahi nun itzein pertsona ezagutzezunean eta pixkat kanpotik ikustezuna ez aizena ezagutzen kanpotik ikustezuna gero nola zuazen deskubritzen ba, beste gauza batzuk eta nola emate izun gogoa pixkat hori zaintzeko ezagutzen zuazen einean, oza, ez dakit oso nola azaldu, zen askotan aztena ezkantuak egiten eta como juten aiz fluitzen eta batzutan bukatzen du itzeiten gauza batetaz, dala guztiz desberdina baina, bai, da pixkat maitasunari buruzko, abizti bat
0: esango dugu, akorde segida zuk esan duzu ez? Marka bat sortzea artista batek askotan bilatzen duen zerbait dela, batzuetan nahi gabe etortzen dena. Eta nik uste dut, lehendabiziko akorde segida hori, jaba dela pixka bat zure estiloa, esan nahi dut. Progresio batzuk badituzula oso zureak direnak, eta kantuetan uzten dituzunak. Ez dakit horrekin ados zaldu.
1: Bai, guzti ados nago, eh? Gainak, gustatzen zait hori identifikatu izana, eh? Nik, oza, konturatzen naiz, hortaz kantuetan eman jo gore, indet berri zea, digo, baina eski hau da, itnaetena, ingo nuke, kanta guztitan, demo guztian, sartukoet, ba, bemol 6 eta sartukoet bemol 6 eta ulertu nahi dunak ulertu ezala eta ez igual du baina bai bai eta bai
0: baituzen bat goza ez sartzen direnak gero arranbi ukitu bat hartzen dion dik kantu honi
1: nola?
0: Arranbi musika beltzaren ukitu bat eta hartzen diot kantu honi bai. Epiko xamarra bada ez dakitzuk non kokatzen duzun ze klaro estilistikoki oso zaila iruditzen zait kantuak gaur egun kokatzea eta zuriak batez ere baira estilo asko pilatzen dituztenak zuk ze mood edo zer zenuen buruan sortzerakoan
1: estilo aldetikan oza nik nere buruan imaginatzen ditut arregluak eta sonoridadeak, baina ez dut pentsatzen hau da estilo, hau. Osa, ez dakit, ni banekin hau azibertzala pianua bakarrik, banekin geho bateria. Adibidez, bai ondia gauza batzuk bidian etorri dianak nikan ditunak imaginatzen, adibidez, bajo hori kontran sarteala, unpa, hori justo bateria sartzean ean. Claro, igual horrek eman dio, bai, pixkat, arranbi zea hori. Gehoi astribilloan sartzean ean.
0: Gero distorra sartzen da, epika asko bai. Zera handia sartzen da, kaso bai. Pop balada batera gehiago gozatzen.
1: Bai, estrofa izan da, hasierako estrofa hori pixkat, ai, estilo aldetikan aparte duan zerbait. Baina ez da, eske, iruzte zitzaiten divertigarria hola itia.
0: Gainera badago piano nota konstante bat.
1: Bai, la.
0: La. Ira hor dago konstante. Hor dago. Baina egia da, hor ingeles ez esaten dozu denean esaldi hori, hor ze partea datorrenean, ze ataketa bat badago ze parte bat.
1: Bai.
0: Ze parte hortatik transizio bat egiten du azken zatira.
1: Bai.
0: Uste dut, azken aldiz ingelesez esaldia esaten duzu bai. Ean, eta horre egiten duzu, ostras, hemen, kantuz aldatu naiz, edo kasik-kasik aldaketa bortitza da, baina transizioa, hori nola eraikitzen da? Zan dut, ze hori eraiketa prozesu bastante potentea da.
1: Da dana bizterala, osea, benetan, osea, tanik hori da, nekan puntu konkretu netako bat diskonen sorkuntzan da, ez dira gauzak pentsatu behar zentzu konkreto bat euki berdutelako, baizik eta oza, nola sortzen den taola, ez dakit, pase bat parte batetik bestera taola, da dana nikitet benetan beti buruan imaginatzen hori pasatzen realidadea, musikariekin eta bar, baina ez dago konstrukzio bat komo tal de pentsau berdetan nola iten dan, eske dator, bai, eske dator naturalki, bai.
0: Bai, bai, eta begira, bitxia da, ze askotan ez, parteak egiten dituzue
1: bai.
0: Musikariok,
1: bai.
0: Eta parteak lotze izaten oso zaila.
1: Bai.
0: Eta ez duk esatzen,
1: ja, pixkal, kortapega, batzutan igual kortapega gehatzen dat, baina eske gelitzen da ondore, bai, eske zaki, bai, bai.
0: Bueno, entzuko dugu, santu da zati hori, hortik aurrera nola egin.

0: Claro, hemen dator berriz ere itzultzen ari gara, baino...
1: Claro, es que, oain, haituta, igual kontura unaiz, nundika nahi zinean, claro, porque azkenean dago, tono aldaketa bat, eta movidak... Vale, egia da, claro, nik hemen, beti esate, eta adibidez, harmonia ezagutza eta musika ezagutzak izan berdiala konsekuentzi bat zuk nahi dezun hori inalizateko. Orduan, honekin esan etena da, claro, nik parte hau eta tono aldaketa hau inai ezatia ez dala, eske nik dakit harmonia kontrolatzen eta bar, eta inberdet zerbait. Ez, da, okuritu zait hau eta dazkat baliabideak errexateatzeko. Osa, esplikatzen da izena etena esan.
0: Bidea eraikitzeko, ez? Bai. Ez dela, nik badakit bidea gisa honetara eraikitzen, eta hori egingo dut, baizik eta bidea unai dut egin, eta nola egin dezaket, bai. Modu ikirik errezenean, eta zertu zaitut, eta balio ditut.
1: Alegian ditonu onta jute baldin manaiz, badakit bueltatzeko eta epikotasun sentazio bat emateko, ze hainberdeten, badakit, ze akorde dian nere burua imaginatzen nahi dana.
0: Begira.
1: Ez, baina ez dut ezer enrebesatua bilauko, porque sí.
0: Hori da, begira.
1: Ez que jendeak iten ditu olako gauzak, Bai, nik lehen hori bai, pixkat, ez dakit, autoazeptazio bat diteko edo, eta jaina ez, gero ez da gehiago.
0: Ikasketak ez, egin dituzuna, eta ikasketa horiek zerbaitetarako balio dizutela erakutsi nahi zure buruari, ez?
1: Claro, ez que igual urte askotan txikian itzanean, bai, irakasle batzuk nere baloria hortan fijatze baldin bazuen, bai, igual ume txiki horrek ikasi du bere baloria hortan bilatzen, eta hori da zerbait landu berrekoare, bai. Eta, nila diskontan hori lan duet, bua, vamos, desde que, bueno, es que urrengo kantutan, urrengo epetan ikusiko zu, baina, bai, bai.
0: Egun polita dator segidan, zortziko bat,
1: bai.
0: Norka besten du hasieran?
1: Hau da, ez dakit nola definitu, da biloba txiki bat bezala, da nere bikotian, lenguzu txikian, alaba.
0: Ados,
1: bai.
0: Ados, bai. Ados.
1: Eta, bai, imaginatzen nun, bai, nahi nun zortziko batin, esan nun, nahi dut, eta punto. Eta imaginatzen nun, ume baten ahotsa hasieran, eta okurritu zaiten, ba, Maiiri esatia, gaina, banekin ilusioa ingo ziola, beak ere, ba, bain, behatzi hamar urte ditu inguru, pianoa ikasten nahi da, pixkat musikan munduan sartzen eta hola, eta, bai, santan politxa, bai, bai.
0: Zer da, sinte bada edo telemin bada?
1: Da sinte bat, baina zeremina soinua.
0: Ados. Da gero gitarraken efektu berezi bat hartzen du. Eta badu aldaketa bat, hortaz, bueno, entzongo dugu.
1: Bai.
0: Ze niri pertsona konkretu bat etorrezet burura eta...

0: Bueno, esan dizu pertsona bat, eta bai. Eta gainera esan dizu, bueno, Luis Mariano etortze ditzea laburura. Egia da, zortzikoetan aldaketa hau egiten dela, eh?
1: Bai, bai.
0: Euskal musikan egiten den zerbait badela, bueno, zuk ikasiko zenitu, ni baino gehiago ziur asko.
1: Ba, ez pentsa, eh? Baina, bai, bai, bai, bai, ez que esatea azuna, osea, komentatu, Isakek komentatu zian, osea, kanta hau, hau da, eta ez que ni enitzan ez da konturatu hainbesteko antzekotasunik sekanikan. Baina, bai, bai.
0: Ezin amaitu kantua, bueno, ba, esan dut, esan dut, eta, bueno, hipokresia stop kantua, neu gorriak eketera olizuen kanta hori,
1: bai.
0: Hortaz euskal memoria kolektiboan ere, bueno, beste era bat ere bai. Ditzi zaigun kantua da.
1: Bai, ni gaina erdi irundarra izan da.
0: Bai, hori, hori, hori, beta, apunte egiten nuen, esaten nuen. Ah, gainera zentzu hartzen du li.
1: Bai, bai, bai, eski hartzen du zentzua bai, guztiz konturatu gabe,
0: Bueno, gitarrak efektua ematen dio pixkat zahar itxurakoa.
1: Bai.
0: Hor distor berezi bat sartzen dio Isakek, ez?
1: Bai, hor, hor uste grabatu genitula gitarrakola distor askokin ere ez, nik uste? Gitarran soinua baino, geho igual postprodukzioan eta mezklan hartutako erabakiek bai hartuela pixkat soinu, ez dakit, vintage edo zarra galtzen, nik nahi nun. Ola, sonatzia eta geho da hori bai, hor instrumentu bat dela melotroia. Bueno, dela plugina zen nik, guantxertan ez dakat dirua melotroa bat erosteko.
0: Ola merke-merkeak diran, eh?
1: Bai, baina, bai, guantxertan nago obsesionatuta instrumentu horrekin.
0: Oh,
1: eta, yeah. Bai, bai, gustatzen zait, pia nola, azkenean dira zintak, eh? Osea, gratutako zintak instrumentuenak, baina gustatzen zait asko nola sonatzen. Eta nik uste horrek ematen diola vintage soinu gehiago, nahiz eta hainbeste esan entzuten.
0: Claro.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai,
1: bai. Bai,
0: ba, gauza bereziak ematen dituena eta lortzeko, ba, ez da lortzeko errazak diren.
1: Hombre, guain bai aidea saltzen olako modelo txikiagoak eta nik uste, claro, igual zar bat de los años 60 hori ez, baina modelo berriak badaude nahiko eskuragarri, bai.
0: Bueno, gero gainera hartzen du, ez, baduzu, eta horregatik hartu dut izenaren baldintzaren nameo. Metalukitutxo bat ere hartzen du zortziko negune batean.
1: Ah, bukaeran, bai, bai, hemen okay, metele palmute, bukaeran, bai, bai, bai.
0: Hori, zuk ekoizpen aldetik esan zenion zerbait da, edo berak egin zuen?
1: Ez, nik, bueno, uste, enezak oratzen, oza, erabaki ginen handik hartze ditut, baina egia da Isak egia askotan, oza, bere gusto musikalataz asko fiatzen naiz, eta depende ze momentutan esateot behitu hemen, holako zerbait naet, eta listo, nik utzen hemen nik esan diola palmutia sartzeko, eta horre ontzia pixka zalantzak eman, ondo gelituko babes, baina
0: zuk hori nahi zenuen, da
1: bai, eta ja hortaz aparte, eski hain nahiz ikasten gauzak itea ez ondo gelitzatikan zino por la anekdota y la diversión, eski
0: horre musika ez bada divertitzeko ez da
1: eski horreke badut, asko itzeitea, bai, prozesotaz disfrutatu, berda, baina eski estegu aplikatzen inorrek gero, ia inorrek, eta bai, bai.
0: Begira, hemen beste lana eta ari gara gitarra eta beslefea efektuak eta baina oso neketxo eruditzen zait basu eta bateraren zako kantu hau.
1: Uf, bai.
0: Pulsua mantentzea.
1: Bai, ez dizut kontatuko ze traumagarria izan zan grabaketa hau, eh? Baina, bai, bai, bai, izan zan. Gainera, justo bajista Andres, claro, hemengo pertsona batentzat izan daiteke igual intuitiboagoa ritmikoki eramatea, baina claro, nire bajista
0: claro.
1: Da argentinua. Eta eske ikusitea benetan ez da kapazitate kontu bat da, barruan eramaten den gauza bat txikitatik igual entzun dezuna eta uf, kostatzen zan, eramatia. Bai, bai, baina bueno, ondo. Geo, a ber. Baina bai, bai, bai,
0: beti bai, berak akaso kumbia bilera bat perfecto jo dezake, eta euskaldun bati asko kostatu, ez?
1: Hoixe bea, edo jo que sé, bai, bai, jende andaluzak eta bai dazka jende andaluzak gaia ba.
0: Bai,
1: andaluzak. O sea, dazkaen erritmo batzuk eta bar, eske dazka, hain barnean sartuta, guk ez dakigu hori ten, nahizta
0: saiatu.
1: Bai, bai.
0: Bai, ikasi dezakezu.
1: Eta igual ulertzea iritsi gaitezke, baina bai, bai, bai.
0: O sea, bueno, egun polit bat izena du kantuak,
1: bai.
0: Goizako zazpiak, goizako zortziak, eguna pasatzen da, eta goizako seiak esna ez?
1: Bai.
0: Hori da diozuna, egun polit bat, bueno, ez dakit oso polit bukatzen da, ze goizako seietan esna izan daiteke zerbait oso polita eta oso emozionala bizi izan duzulako, bai. Edo beste gau pasa bat.
1: Bai, bueno, da, kantu bat itzegiteguna, basikamente, antxietate egun bat eta insomioan bukatzeala, bueno, hori uste nahiko argi daula. Eta gero titulo azkenean da, bueno, egia da, hau dala bertso sorta bat azkenean.
0: Bai, hori da, zortziko txiki sorta bat.
1: Hori da, eta, claro, bueno, berez, hemen lehengo bertsoa da Magik kantatzen duna, baina normalian zuk doinua ditezunean lehengo aldiz, eta lehengo bertsoa kantatzean jartzea, lehengo lerruan izena.
0: Bai.
1: Tanik hartu eta referentzio bezala, nere lehengo bertsoan, zera, egun polit bat enzain, eta lujariot, egun polit bat. Eta jazta pixkat horri referentzia egitek, gaina, irutzen zitzaiten, bai.
0: Hori ere, bertsoa eta erako jakindu hori apiskaba da, jende asko hori ez daki, eh?
1: Bueno, a ver, ni azkenian, nik, ez pentsau, endela lau bostur tian, azkonekin koni buruz, baina azkenen urtetan bat okauzait bertxo munduan pixkat inguruko jendea ukitzia, igual bertxo musikatetuan ebai jotzia batzutan, eta azkenean, ba, bai, gauza hobek ikasi teia. Bai.
0: Eta hortik burutu zitzaizun sortzikoarena, edo nondik burutu zitzaizun sortzikoarena?
1: Ez, nahi nun, ba, ez dakit, nahi nun sortziko bat inet, eta punto iker, ez dakit. Bai, beste inabe.
0: Ba, ez, bada batzutan, ez, bueno, torri zaizu, ba, ira, ez, sortziko bat bada askotan, musikaik askatak izan dituen euskal musikari batek, askotan bada alako, erritmo fetitxe batzuk existitzen dira.
1: Igual balitxeke hortikan etorri izan are, bai, Baina, bai.
0: Neko arreloko bat badu beti, bai, bat bi, oi, hori oso gura, hori beste inork ez du, eta esaten
1: bai,
0: duela, eta.
1: Geo daue, bai, disputa asko, haber dan, batzuk esate be dela 5x8, beste batzuk esate be ez da, 8x8 dela 3x3x2, hor dao, eukitut, diskusioak jendiakin, goizeko amaiket, gaueko amaiketan, bai, igual ez, tianak momentuak hortaz hitz egiteko.
0: Horren inguruan, benetan.
1: Bai. Bai.
0: Marabila bat iritzen zain.
1: Bai.
0: Aia, ba. Bueno, atrás, Apocalypse. Hau titulo hau ingelesez, bandiozu.
1: Bai, ahora, es que beste behin, por la anécdota y la diversión, irutzen zitzaiten, gehatazala, bueno, da holako historio bat, ni normalian, enaiz asko, hola, gauzak, inventatzekoa esango deu letretan, baina hemen bai aina izitzeiten gutxu gora bera, nahizta, igual ez dun dirudi, baina munduan bukaera izango bazan, oza, el apokalipsis, ba, igual aurkituko nukela leku bat, hobeto sentiarazten naizena, edo igual gehiago enkajatzetena, edo pixkaten, en plan, que divertido, en plan, mundu bukatzen baldin bada, ba, igual aurkitzen dut leku bat, enkajatzetena hobeto. Eta, claro, euskeraz, ez daiten bate, ez dakit nola esan, apoteosikoa iruditzen jartzia munduan bukaera, edo ez dakita, At Last Apocalypse, iruditzen daiten, buah, brutal. Osea, eta listo.
0: Bo, horrezaten da, ez, zuen Espainiak eta ezpata gauza bera dira, eta gero lagura egiten diezu aipamena. Eta nik ez dakitena da, kasu horretan, ezpata defentsa moduan, edo eraso moduan ulertu behar den.
1: Bai, hor, nahi nune baini itz joku bat bezala, ze hor justo komentatzen dut, bueno, igual erantzungo izuta desberdin, baina, hor estribiluan komentatzet bukaeran, zuen espaziontzian.
0: Bai, hori bai.
1: Eta lehengo estribilua itetenean bukatzet zuen espa.
0: Eta geho, ba, hori bai, zuen espa.
1: Bai, eta geho, zuen espainak, zuen espatak. Bai, jo ba, hau enaiz oso ondo akordatzen, ze behitu askotan nik dakatela, eta behitu, hau da ebai gauzat itzein berdana, ze nik normalian asko preokupatzen naiz, nire genetretan danak eukitzia zentzu konkretu bat, eta egia da nik letra bat iteiten momentuan daka zentzu bat, eta derrepente batzutan urrengo egunean eukieten hausnarketa hori astu ite zait, ze da igual da hain random eta hain zea, baina edo igual, klaro, itet letra bat usten dut hor, igual zehia betez, eta bueltatzen nahi zenian ba igual kanta bat bukatzeko gogoekin esaten, ostras, hau idatzen nun, eta nahi sosun dakoratzen zerbait, baina badakit momentu hontan zentzua zuela nerezako eta utzingoet. Eta du, noentxetan, nahi zakoratzen oso ondo, zuen espatak eta zuen espainak, ze...
0: Zer egiten zuen erreferentzia, baina bai, bai gustatu ditzen zentzua zuen, eta hor mantentzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Begira, hori ere sanoa da.
1: Bai, guztiz.
0: Zuretzako zan, bazuen zentzurik ez, eta...
1: Bai, bai.
0: Okerrik espaioz ikusten behintzat ez, hori izango dela.
1: Bai, bai, bai.
0: Batzuetan gertatu daitekena, orain, hau, akaso orain ez, hori ulertu daitekela batzuetan.
1: Bai, nik hasiera nolako gauzak igual kentzen dituz, segeo ematezian bildurra, bat-emate galdetzea, eta nik ez jakin izatea erantzuten, zegoela da nire kanta da nire ezea, baina eski, hau da erantzuna.
0: Claro, bai, bai, ez dakit, baina momentu hartan zentzua zuen, eta horrek zentzua du, eta horrek benetako tasuna ematen dugu guztiari.
1: Bai, eta gaina, eski, lasaitzen dago asko, nik adago hitzein dut jende askokin, nola... Bueno, hemen daude hainbat iritzi, baina nola zu kanta bat iten aizeanean, iristeanean letra aiteko modua, osea, momentua, ematen dizula kriston pereza, eta ez dakizula zer egin, tani, claro, eske ez gaude preparatuta abesti instrumentalak egiteko. Eta zuk bali mazea pertsona bat ez tiona interesa erreparatu nahi letrai, osea, guztiz lititua erutze zait, ez zin letra bat, baina... Bakit hori zaila dala.
0: Claro.
1: Orduan, claro, ikusita, osea, niretzako, zentzu goio daka, olako zerbaitek, itea baino, zakit, de repente idaztia zerbait, idaztea gatik, por relleno.
0: Orain horrekin lotuta, eta...
1: Bai.
0: No, nahi oso erantzuta nahi bezala zuez, eh?
1: Vale.
0: Akaso, atakestuan garriko zaitu dalako.
1: Ah, vale.
0: Hori esan duzunean, zukeren nik nabari dudalako. Geroz eta letra kalitatea jaisten ari ote den nabaritzen duzu. Akaso horregatik da, eh? Hau da, ez dakit zer kontatu, baina letra bat jarri nahi diot kantu bati, eta letrista bati enkargatzeko oiturarik galtzen ari da, nik uste du?
1: Bai, ala da, bai, bai.
0: Oiturarik galtzen ari da, hau da, artistak berak badirudi, derrigorrez berak idatzi behar duela, berak abestu behar duen hori bere sentitzeko.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta, yeah. Eta batzuetan, ba, letrak, ba, esatu zu, jo.
1: Bai, ba, ezagitzen zen, ezke, igual da, azken urtetan, baina hain ezelako gehiago fijatzen letretan, eta igual hain ez fijatzen, benetan, interesatzen daizkiten letra egietan.
0: Ados.
1: Ba, ez dakit erantzuten.
0: Ados.
1: Ez dakit erantzuten.
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Hori zen, eh? Zilek eta horretak asiatik
1: esan. Balitxek, seguruna, bai ikustet, baina, bai ikustet geroz eta gauza gehiago egite gala azalekuak.
0: Bai.
1: Baina, ikusta igual danan astuta, bai letran, bai gauzak egite con moduan incluso música mayor
0: y
1: me parece terreno más
0: bai niri ere bai nire komplikatu bada hor sartzea me letra na bai nik ben baino gehiota jo esaten dut ez ideia hori plasmatu nahi baldin baduzu eta ez pasara gai hori egiteko
1: bai
0: gastatzen dugu dirua ekoizle batean edo gastatzen dugu estudio batean
1: bai.
0: Edo gastatzen dugu diseinu batean. No, bai, so, bai, igual, letra gile bati buelta bat emateko eskatzea ere, ez da oso beran, ez?
1: Bai.
0: Ariketa, zu, bai, besta osaz, zuzure burerekin oso konforme gotea.
1: Bai, jo, eske hor, eske horre bai daude, claro, nik ez dakit zer da nobeto, itzeitea pertsona batekin, edo pertsona batzukin lagunduko izuenak zure kanta hori hobeto zehatzen, edo onartzia zukin dezakezun hori...
0: Horrera nio denaz?
1: Ez dakit.
0: Ega, hori ere lortzen dut. Hau bai, da, nion anio iristen jaz, eta baina nik nirea nahi dut izateaz.
1: Bueno. Bai, baina, klaro, ezki igual nik nirea nahi dut izateaz, baita de ego lanketa bat inberdana. Ezki, dadana oso zaia, nik claro. Uste da ondo jakitia... Ba, zer den egia eta zer ez, pixka tortik handua, ez?
0: Bai, bai.
1: Noraino nahi dezun benetan nahi duzulako eta noiz ez. Ez que danian dao zerbait ikutzeko. Bai, bai.
0: Bueno, nota konstantearen hemen ere errepikatzen da, hemen zen nota da?
1: Hemen da, zi. Hemen da, zi, bai.
0: Pianoa...
1: Zi, egon. Bai, zi da. Bai, bai, bai.
0: Ados. Hor, kontraste bat dago, batean ahotsa robotizatu egiten duzula.
1: Bai.
0: Pianoak eta ahotsa robotizatzean kontraste handia egiten du.
1: Bai, asko, artistikoki asko gustatzen zait, gauz, osea, soinu oso organikoak oso elektronikoekin nastia, beste gabe, osea, bai, gustatzen zait. Eta ez dakit, gaina erutzen zait, badula kohesio bat edo, bai, bai.
0: Hiru minutu ia, bueno, pasatzen dira, bi minutu tamburina agertzen den arte.
1: Bai.
0: Ez dago perkurik ordura arte.
1: Ez.
0: Eta gero, bateria bera, iru minutu arte ez da agertzen. Bai. Eta lertu egiten da.
1: Bai, bajoak. Gaina, sartzen da bateria lertu baino pixkat.
0: Hori.
1: Adibidez, hori da, lehenon galdetu dazun arabera, nola hartzen da erabaki hau? Ez que ez da hartzen hau... Nuen claro, sartu bertzula bateria timbalekin pixkan lehenuo eta punto, igual oikona izango zan bateria sartzea directamente.
0: Bai.
1: Baina bai.
0: Entzun dezagon.

0: Barcelonas, bimila eta mabi zen pelikula.
1: Bimila eta mabi, bai, mundua bukatzean, ez da?
0: Yes.
1: Bai, bai.
0: Bimila eta mabi zen.
1: Ikusitak, eske, olako movida apokaliptikoak asko gustatzen zaizkit, bai? Bai, pelikulak, ciencia ficción, universo. Zombiak
0: edo gabe.
1: Ez zombiak ez ezkit gustatzen bat ere. Osa, baina gustatzen zait, hola, bai, universua, viajes en el tiempo, eta, ez dakit,
0: bai. Egera, bai, ez bai, jo.
1: Bai, bai.
0: Ez, bai, galdera, zombiak inedo da zerbait, galdet dizun, nik ere zombiak ez zetu maita. Bai. Gauza distopikoiek, zer pentsatu ematen dutela,
1: bai,
0: bai, ez. Bai, horre, 2012, bai, nik ere, kustaren bakutzen esatea.
1: Bai.
0: Hau gertalitak, eh?
1: Bai, bai, total.
0: Eta batzuk preste gongo dira.
1: Bai. Bai, bai, nik ustez, adimen artifizialak lehenu bukauko gurekin katastrofe natural batek baino, eh?
0: Ba, begira, hori ere etorri eteke.
1: Bai, bai.
0: Adimen artifiziala sorkuntzarako bai edo, ez?
1: Ez. Ez, baina ezke gaina, aina ez ikusten jendiak ditula argumentu batzuk, gaina justifikatzeko, ez, jendeak justifikatzen du, ez kantaitia, baizik eta nik nere arregloak iteko eta laguntza, osea, hor bai ikusten da ez, benetan nahi behizu laguntza ontako itzen ekoizle batekin edo bestiakin, baina ezke ez zibili eskusa bezala, zu aizela zura bestiak iten, baina aizela adimen artifizialan laguntza ibiltzen zu dakasun ideia hori aurre eramateko. Osea, ez. Bai, bai.
0: Jolaztu duzu adimen artifizialarekin?
1: Ez. Ezke, ez dit benetan ez tentatzen. Gaina...
0: No, gaitasuna baduzu, eta zertarako ez.
1: Ez, baina ez, bai. Gaina, haitu ditut, kantuak adimen artifizialakin inda daudenak, eta ez que, gelitzen ez hain lasa ize, ez que, nahi benetan artistikoki interesatzen zaiten hori, ez que badakit adimen artifizialak, ez du lain goinioiz. Me ez que, dakata inklaru, eta... jendeak esateu, bai, eske bukatuko da, bukatuko zaigu lana, eta bar, eske nahi irutze zait, ez, oza, ez.
0: Eta zuezelako musikarik ezpadutu entrenatzen, horiek eta zailago egingo zaio.
1: Bai, bai.
0: Zeda, ze musikarik entrenatzen duen, edo ze sortzailek entrenatzen duen, erara bera.
1: Jo, baina eske ikusitut, mire txizan ditudan musikariak argumentoa ibiltzen, eta ere mandet, ba...
0: Dezertzioa.
1: Bai, menetan.
0: Bai, normala da, ez?
1: Bai.
0: Normala da. Bueno, esaten dudan dena, gezurra da. Hemen bai egiten dela nasketa, ze da. Nik bi euskale referentzia hartu ditut une batean, eh?
1: Ah, baitu, jo, eh?
0: Ez, bai, ze mundutik ze mundutara mugitzen den. Ze akustikoa sartzen da, jamona sartzen da.
1: Bai.
0: Hor, amerikanarekin pixkat izaki gardenak, eta horlako taldeak etortzen ez burura.
1: Bai, balikik.
0: Teklatu ez egizien. Bai, gero, batean, bukaerako txastonak, zure kantatzeko timbreak eta kolokazioak, eta guztiak zea maizen unio hor txorrega baten hau.
1: Ostra, bai, esaten, bai,
0: esaten
1: bai.
0: Dut, izaki gardenateketik zea maizen hainoko bidaia egindu. Osa, berriz ere, ez zinda estilo bat definitu kantu honetan, ez dago aukerarik, ze gauza pila ditu, ranoak, timbalak, tamburinak, perkusio berezi dago orokorrean, sinteak, jarrokaren unibertsoa, amerikana.
1: Bai. Jarroka esango zunduke, bueno, egia da, bukarana balitzeke. Bai. Jendia nerekin azeratzen da, esateiten ean, baina hau, ze estilo da dani? Jo, ez da ki, baina ez azerra hau nerekin, osea, bai, azeratzen, ez azerratu, baina...
0: Bai, eta zer oso sentitzen dela.
1: Bai, behar du nun baiten kokatu, bai.
0: Mira, nola eraiki zen kantu hau? Nondik abiatu zen?
1: Jo, ba, hau izan zen, ustet lehengotako kantua induna... justo lehenengo diskoa bukauta geho, ba, behitu, nik kanta bat iteten dian, beti lotzen naiz ideia batea a muerte. Izan daiteke melodia bat, izan daiteke letra bat, izan daiteke hitz bat, izan daiteke zagit, onomatopeia bat, izan daiteke arreglo bat okurritu zaitena. Eta kasu hontan, dena juntza lotuta hor dago melodia katxu bat daula, pixka semitono jaitxira daudela. Na na na na na na na na na. Eta, boa, horrek, oza, esan dut, boa, ze guai honekin zerbait inberdet. Eta hortikan, abiatu zen abestia pixkat. Egia da, kantu honetan etorri zen, azken aldia nahi naiz, ariketa gehioiten letra eta melodia egiteko batea, aizaitelako naturalki ateatzen.
0: Begira.
1: Baina kantu honetan etorri zen melodia lehengo, bai, eta gehoia letra, bai.
0: Entzuko dugu zati bat. Bai.

0: hemen zean baiz zati esaten.
1: Bai, bai.
0: Ega da, akaso, takatan-takatan baino gehiago, egingo zuela, zean baiz jauzen hau egiten delako txastor.
1: Bai, bai, itegu oso.
0: Baina, bai, justu, orain azkeneko demoratan gainera, ez? Nik uste, atzera diskotik, sintea ere sartzen dela, sinte berezi hori. Nobeixo txiki bat sartzen dela esango nuke, nobeixoenako dela.
1: Bai, azkenengo diskoan batez ere, no? Soinu aldetikan, bai, egia, eh? Nik uste, alare parte honek bai dakala, igual... organikotikan edo igual gitarran arregloi dagokionez ba ez dala hainbeste igual disto rola da pixkat ez dakit ligero, más ligero esatean
0: da. Bueno, esaten dudan dena gezurra da, nori zuzendua dago?
1: Buf, ba, jende asko hi hau da, basicamente ba, sentitzia zuk sentitzen duzun horrek ez dula ulertzen inork edo geho dala gezurra, baina bai, pixkat hortik handua ordun horretik da esaten dudan dena gezurra da, ba, ez dulako inorek sinisten edo ez dulako inorek serio egi hartuko edo bai, pixkat hortik handua.
0: Eta eraberean horren ondorioz gehi egian zazten dugu?
1: Ba, bai. Bai, batez ere ja, nahi zu pixka loturain azkenengo, bai.
0: Ez baino, pixka bat arrapatzen bai, dira lako,
1: Bai, osea, da azkenian, nik hor nahi nuna izan da, igual daudela min konkretu batzuk izan dakitaki adibidez, eta honekin ena, ojo, ena esaten min horrek horiek ez dianak baliogarriak, osea, bai, parela da, adibidez itzein berizut, ba, eriotz baten aurrean dolua, edo...
0: Hau askotan da, min bakoitza norberarena da.
1: Bai.
0: Da, norberak modu desberdinan sentitzen dezak eta hor, zuk zuretik hitz egingo duzu eta hori.
1: Claro, baina adibidez daude min batzuk bai daudela esango deu onartuak sozialki. Hau da, ba, zuri hau pasa zaizu eta nik onartzen dut zuk behar dezula espazio bat, ba, hau konpontzeko, ulertzen dut eta bar. Baina min konkretu batek ez dakanean esango deu plaza hori edo hor bai, inberdezunean ba, antzestu, horretik esatet ze batzuk dakaela plaza, oza, ez dakit oitzertan.
0: Min batzuk onarpen bat duketela publikoki, jendeak, bueno, ba, komunagoak direlako nola baitere,
1: hori da.
0: Edo unibertsalagoak
1: hori da,
0: nola baitere,
1: hori da.
0: Unibertsalizatu direnak.
1: Hori da, ezke behitu, zuk azaldu ez unik baino beto.
0: Ez baino.
1: Baina hori da. Eta
0: beste batzuk, ba, bazterrekoagoak dira, edo,
1: bai.
0: Edo ez dira inoikoak kontatzea.
1: Bai.
0: Edo, ba, igual bizitzea bai.
1: Bai, ezke hori da gaina okerrena, lotxa gehien emate iguna, nik ustatu bain gehozta gutxio, ez? Aidalako gehio itzeiten gauz askotaz generalian, eta bai, baina bai, pixkatorri buruz.
0: Begira, eta ja, bukatzeko dator ego maite. Bueno, balada bat, letrak eta kantaerak niretzeko bat egiten dute hemen. Ze kontatzen duzunak eta kantatzen duzunak bat egiten dute erabat.
1: Bai, wow, bai. Ba, nik pentsatzen duen guztiz kontrako, eh?
0: Niretzako bai.
1: Hala, ke guai.
0: Eta grazia egin dit, Davidek sartu duela la esplaz txiki bat, hau da, ta, hasieran, sartu nahi nuen, piskat, postari.
1: Hor ginean, akoratzen da izlantzen ginean, eta tipo hor nahi nuen hori, salida, osea, jometi salida esatet, bai, hor, intro bat, bat
0: geriana.
1: Eta hor gehoden eraikitzen, eta akoratzen zitzen genuela, jota, hor, sartzen bade, igual, de repente, eta izan zen hain divertigarria, oza, sea, beak egizatzen zuen, buah, eske, disko guztitik ankeien gustatzaitena da, momentu, hau.
0: Ese, ma, batean, punk, disko guztien ez da etzun, hor dago, punk, eta ez da, jode.
1: Ya está.
0: Hori, jostaria da, eta hori, bueno, ba, belarria jartzen duen entzatzen, gauza divertigarriak,
1: baina
0: ez, jostariak ikusten direna, diskoan. Grabatu Jurgirekin egin duzu,
1: Bai.
0: Non grabatu duzu ordea?
1: Bere estudioan. Pianoak grabatu ditut Mekan.
0: Ados, pianoak Mekan.
1: Bai, ze nahi nuen benetako piano bat, bai. Hori bakarrik eta, bueno, ba, ezin dut piano bat sartu Jurgin estudioan oa ingoz, baina...
0: Jurgi, ben bezu agota izu.
1: Bai, ez, klaro da bezetz. Baina, bai. Bai, biletan.
0: Bueno, esan duzu, zuzenekorik ez dago orain behintzat, aurre ikusita. Zenbat epe dituzu aurre ikusita?
1: Lau
0: epe.
1: Bai, bueno, nik hartu eterabakia diskua esateatzeko, eniolako nahi eman, ez dakit, magnitude hori edo garrantzi hori ez, bai, bueno, bai, olako zerbait. Eta hori nero bakiet, lau EP ateratzea bakoitzea, jabete bakoitzean, eta gainera, banatu ditut gutxi gora bera estilistikoki.
0: Osa,
1: berez etzuen, adibidez, Patrikak etzun izan ber diskoko lehengo kanta, baina bai bere multzoko lehengoa izango deu. Eta pixkat estilistikoki, osa, urrengo epia izango da gehiago metaleroa gua. Irugarrena oso elektronikoa. Eta azkenengoa izango da oso... Ja gehiago, ba, pianua, lasaia, pixkat, ez dakit, alternatiboa gua, igual elektronika lasaia gua, bai.
0: Eta gero guztiak edizio fizikotan ateratzeko intentziotan, ez, ze, karo, lau EP, lau edizio fiziko, hori erokeria handi xamar ezaten da, hori ere zuzu pentsatu.
1: Ez, nik uste, honi bueltak eman izkion, haber erabaki hona zan, claro, igual zan oso ambiziosua, hogei tapiko kantuko disko bat itea irurte izan, izan da denbo nahiko, baina igual behartzun urte bat gehiota dana. Baina nik ustet hartuetela erabakia eta batez ere onartu nere buruai gauzak ez bukatzia nahi bezala zure gorputzak ezin badu. Eta ordun erabakiet kanta batzuk kentzia, eta hau horrela ateatzia, eta hola xeustia, eta horrek ez du esan nahi urrengo disko batian, igual, oza, niko haintxe bertan bai sentitzen dut, urrengo disko bat iteten egin, igual eukikoetela energia gauzak beste modu batian iteko, eta pixkat, bai, igual, ez dakit, baina, bai, oraingoz, nik uste testala ateako fizikoan, ustet.
0: Ustet oso, hori ere aldatu behitekelako. Bueno, ba, iru disko gehiago falta dira.
1: Bai.
0: Azkena ateratzean berez ere dituko zetugu.
1: Perfecto.
0: Zola bide bat ikusiko dugu, nolakoa den, eta lehen da bezeko bentzatekin da. Ego maitea ere, azken galdera egin behar dizut, zure egoari buruz idatzita du, ego?
1: Nere egoari buruz, bai, baina generalian. Hemen nahi nunitzen pixkat, pixkat arrotasunai buruz zentu txarrian. Ze, klaro, denok gea arruak. Eta daude emozio batzuk, adibidez, geosta gutxio kostatzegu igual tristurai buruz itzeitia, amorrua, balitxeke, baitare, baina zu igual jeloskortasuna gehiago kostatzen da, edo arroputzkeria, denok pentsatu dugu noizbait, eta ezke hau egia da, osea, ni... ba, iten dut hau, beste hau, baino hobeto, edo olako zerbait. Baina, ezke kontrako esatea da, gezura esatea. Beste gauza bat da, zuk hori nola eramaten dezun, bai.
0: Eta nola proiektatzen duzun.
1: Nola proiektatzen duzun, eta nola kestinatzen duzun.
0: Hori, nola kusatzen duzun hori, ez?
1: Eta pixkat horri buruz. Bai.
0: Bai, zon batzotan, norberaz arrogotea gauza sanoa da.
1: Noski, noski.
0: Eta sentitu behar da, ez dela beti miserian, ez?
1: Baina jendian gainetik jarri gabe inoiz, eta batez ere inoiz sentitu baezu hori, jakinda dela zure erazua, eta que te lo tienes que hacer mirar un poco. Bai.
0: Bueno, babegira, gitizkoa, gizia honetara izten da, ea datu zen eta zer kontatzen dugu zen oiana. Eskerrek asko gurekin izatearen.
1: Zuri, Iker.

0: Naiz irratia musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Bilbaldean ekingo dugu gaur lehendabiziko proiektu aurkezteari. Asperen deitzen da, Borja Alonso Bahamonde bilbotarrak sortutako pop rock eta folk ukitu duen musika. Eta lehendabiziko lana aurkezten dabil, lehendabiziko studioko lana. Bertatik ateratzen dugun kantua da Urrun deiturikoa, Asperen proiektu bilbotararena.

azararen bostean Biloko kafe antzokian, amairuan Atarrabiako totemen, bide taldearekin batera, amalauan Donostian Intxaurrondoko kulturetxean ondora taldearekin batera, hogeita batean Berrizen izango dira, Belgizko kulturetxean eta bukaera, azararen hogeita zazpian, Gimila Zesara zozaiarekin batera. Guztietarako sarrerak eskuratzeko moduan dituzue, eta bitartean, ba, lako kantuz gozatzen segiko dugu, itzalandi bat, Izaki Gardenak.

Segi dezagun aurrera eneko Janks, eneko Jankizen proiektuak, aster ikusuko galako argi, disko berriak, debutekoak, eta bertatik ateratzen dugu, and it's true.

Love is a Muscle disko hori da plazaratu berri duena Rudigerrek ostiralean aterazen. Eta hainbat kolaborazio ditu diskonek bere baitan, tartean Miren Arbaizaren hau. Biegon deitzen da kantua, disko esten duen kantua, Rudigerren, Biegon. Euskaraz egin duen lehendabizikoa. Love is a Muscle kalean da.

Beck artista dau. Eta honek ere, bueno, aurreko nesan genuen ez, disko berria zakarrela, Beck estatu bat duarra. Artista potente horietako bat izan dena musikaren baitan. Eta Right Lonesome izaneko diskoa plazaratu berri du aurreko ostiralean. Disparen Act deituriko kantua single moduan etorri zen, eta horregatik berreskuratu du Becken diskoa, atera dela esateko Right Lonesome.

Miley Cyrusen doinuak entzuten ari gara. Izan ere, Miley Cyrusek ere diskoa plazaratu berri du. Miley Cyrusen lan berriena kalean da. Baki gogarru dazkenen sartu garela. Bueno, nego hori indik urrun ikusuko du askoak. Snow deitzen delako kantu diote lurra. Bass Persuades izeneko kantu disko kantu bildumatik etatzen dugu hau. Amar, abesti guztira. Eta Snow horietatik bedi.

Gato zen voltean Euskal Herriera. Bueno, Euskal Herriera, artista euskalduna delako. Naiz eta aspaldian, Madrid aldean da bilan. Mabu, Mario Blanco Uranga. Kantu berri honekin agertu da orain. Kabeza de ratón deitzen den kantua. Tu otra bonitakoekin egin duen abestia. Iba medio desnuda. Bueno, aspaldian, ez? Kantu solteak ari da kaleratzen. No imaginas que tarea fue. Eta azkena, hain justu ere, hausia izan zen. Kaeta de ratón. Sin decirles nada. Bere aurreko laneko kantua, El sonido de una tierra escondida diskoko irekietzen zuen kantua, disko irekietzen zuen kantua. Bueno, ba orain, esan da zela, tu otra bonitakoekin egin duena.

Fokin arte segidan entzungo duguna. Elkarlan batean min eta Gorkasekin batera bere kantu bat elkarketa honetan egindakoa, volumen 1 deituriko edo bol bat edo volumen 1, kantu laburra zen interesaria.

Like Ice. Hori dioen kantua. Ez dok amairu amabi disko aterako dute onkizinekoek. Laster digitalean, astronetan berta. Eta hau da, teaser moduko da.

Laster gehiago. Bitartean, Rigel. Rigelek ere lan berria aterako du aurten, talde moduan. Eta aurrerapen kantu moduan hause aurkeztu du. Antzerkia, Rigel goizuetatik, Jones Alaberria.

hiruaren kantua da. Kasu honetan remix bat izatez. Lorazepam, 2 miligramo deitzen den kantuarekin. Mesele krepen, azken igandeko kantua. Hiru atera eta lautik, laugarren aste honetan ezagutuko dugu noski. Lorazepam, 2 miligramo.

Hortxe beraz, Juancho Arakamaren kantu berriena. Hau berriz, majada da. Danelekin batera egin duen kantu da. Azetaka pitxan produkzioarekin. Etorri zaitez.

Eideren kantu edersa ezena txusoren ekoizpenarekin lan berria bidean itxura guztien arabera agur esatea izeneko kantua berriena edersa ez lazkaotik.

Lazkaotik Durangora, Amaior Azkar de Maior. Bueno, ba, rebrandiña egin ostean, atera duen bigarren kantua. Vertigo y Mapa deitzen dena, kasu honetan Gaztel.

Urni eta aldean urrengo geltokia. Superlore bat sarazte zaiaren kantua hartu eta supermoldaketa egin dutela. Horrela bat egin dutela. Lehendabiziko lanaren ostean, arrakastaren Rave Eternalaren ostean, datorren lehendabiziko kantua da Superlore.

Super lore, esan dugu mazela bat, moldaketarekin, super moldaketa, sarazo zeier egindakoa. Eta hauek, niña bala, bezala aurkeztu dute beren burua. Niña Koyote eta Txiko Tornado eta bala taldea elkartu baitira. Eta tu medalla izeneko kantoa publikatu. Atzatik disko bat dutera dut horren, ikusiko dugu. Niña bala, tu medalla.

berria diskoa laster etorriko da. Zea maiz, entzango zonuten dagoeneko lehen da biziko doinutik, Ariora Renteria den ahots, bueno, nahas ezin hori ez. Zuekin bada kantua, zuekin bada aurrera guaz, noski, gu ere bai. Bihar musikaria gehiago ondo izan aio.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saiontara. Aste honetan dab reggae doinuekin izango gara, xoxo ironkor instrumentala gehiengoa ere bai. Abestuak izango diren abestiak entzungo ditugu, baina baita ere, bueno, ritmo zein ekoizpen bitxiak ere bai entzungo ditugu, nahiko modernoak, beste batzuk klasikoak. Bueno, Europa aldetik, Amerika aldetik eta Afrika aldetik datozen doinuak izango dira. Ipar Amerika, Erta Amerika eta Ego Ameriketatikan datozen doinuak ditugula. Beraz, ekoizpen nahiko interesgarriak izango ditugu orokorrean, eh?

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko, gero revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezue streamingaren bitartez eta baita ere analogiko bitartez FM-an astelehenero hemen matraka ematen egongo gara musikala beti gure rollo musikarekin ordubete osoz. Eta gure rolloa gustatzen baldin bazaizu, beti izango zara ongi etorria, eh? Gaur entzungo dugun musika, ba bueno, banda doinuekin egindako musika da, bakizue, pertsonek egindako musika, ez dago inteligentzia artifizialik, ez dago horrelako gauzik, behintzat, ezagutzen ditugun artista hauek, oraindikan pertsonak dira. Dudan jartzea, musikari gizakiak ere bai badaudela, azen olako txistea, bihurtzen zaigun bizitza gaur egun.

Baina bromak aparte, gaurko sesio iraunkorran honelako ahots interesgarri eta dotoreak entzungo ditugu.

Eta baita ere, instrumentu interesgarri batekin ere bai, hementxean gaude, pertsona bat entzuten, nola putz egiten duen harmonika horren aldetikan, ezta? Harmonika bat edo baita ere melodika bat.

Eta zen olako emaitzak, azkenean, ba bueno, esperimentatzea beti izan da ona, reggae munduan eta dub munduan esperimentazioa beti izan da nagusi, efektuak sartzen, instrumentu arraroak jotzen, gauz, ba, nahiko profesionalak ez direnak, hor esan dezakegu, kostailuak jotzen, horrelako gauzak, ba, pedal batean sartzen, reverb bat hor jolasten, txirula batekin, horrelako gauzak, ezta? Beti izan da, berezia, eta nola ez. Musika hau beti izan da, jende undergroundaren aldetik handatorrena, ezta? Nahiko musikaren alde eta artearen alde doana, dirua badakigu beti izan dela garrantzitsua gauzak erosteko, baina ez zen inoiz izan helburu nagusia. Helburu nagusia artisten guztientzat beti izan da abestea, jagoikoari edo ez daki zeinei, baina beti izan da abestea eta musika sentitzea sortzeko. Eta hori estudio lanetan asko nabarmentzen da, honelako lanetan adibidez, ba nahiko nagusia izaten da, horregatik entzuten ditugu honelako doinu hain bereziak eta hain inspiratuak, ezta? Eta mundu guztia ez da kapaz, ba, papel horretan sartzen. Azken finean, horretarako sensibilitate berezi bat behar duzu, predisposizioa ere bai, ausarta izan behar zara, onelako gauzetan sartzen. Asko gustatu behar zaizu, reggae dotore hau egiteko, eta benetan sentitzeko, eh? Gero, emaitzetan nabarmentzen baita.

Eta besterik gabe, tracklistarekin jarraituko dugu. Gaur honetan, The Culture entzuten ari gara. Ba bueno, bere azkenengo lana, Not Ashamed Dub, berezi hau reeditatu dute. Gero Exile Debrive, Addis Pablorekin. Gero Pablo Moses entzuten dugu. Gero Prince Yami, Sly and Robbie. Pero bueno, Sly and Robbie beti izan dira mitikoak ere bai gure saiontan. Eta Black Uhuru ere bai izango dugu. Kat Mandel, Tenor Shaw, Marcella French, Estelian Clivi entzungo dugu. Hiru abesti jarriko ditugu hor nahiko interesgarriak, bere lan ezberdinetatikan datozen lan ezberdinak dira, eta bueno, abesti hauek benetan potenteak dira. Eta gero Will Powersekin bukatuko dugu, beraz tracklista nahiko interesgarria dugu, abesti luzeak dira, dub play modura hemen dauzkagu biniloan eta CD-an. Az, gaur entzungo ditugun artistak nahiko interesgarriak ditugu. Rege zalea balin bazara, espero dugu gustura egotea eta disfrutatzea asko doinu hauetaz. Eta rege zalea ez balin bazara, behintzat, ba, musika elektroniko, efektu elektroniko hauetan beti disfrutatzeko aukera izango duzu. Gure gonbitea hortxe dago, bagizue, astero-astero, Revolutionary Grooves, asteleenetan, horritzaten dela, gauerdiko amabietatikan aurrera zuzenean entzuteko. Gure aletikan hause da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira. Piztu

tira. Gaurko erabakiza bizarko zalantzak dira. Bueltak emotiaz kantzanaz, guazen arira. Mundu hau izango zangu zurrak egi balira. Gobernuak baleude gazan eta eskran baliran. Gaurko erabakiza bizarko zalantzak dira. Amuari hainka, arranka itira.